feeling overwhelmed, just know

Hor bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zelo. Denborak erakutsi dit gauzak ez direla horrelo. Eta hemen agoninen ringatzen zuedanok bezelo. Eta nik

Megyesnerik ez da, orain zoinik dator, tetrabriketan, pastitxuleta bat, ekartzan. Obeda jatea, pentsatzea baino, atorona maitia, sofanen godinagu. Ia pentsatzen badut, buru alertu tezbait.

0: Hirugun ilunpetan, ez dut persiana irekin nahi, hau dut toki seguru bakarra. Bakarrik, manta bat eta maindiriak, umetokian bezala. Dopamina bila burbuña, telefonata ni, ni eta telefonoa, noiz lertuko burbuña. Eramaren alaba oroitu nahiko nuke, zure kukusuak zuretako gorde. Ez naiz metaforiko kiari, tripak sutan iraundit bi aste eta erdiz, errezei zintzurra azidoarekin.
1: Egia zuzu bazkari favorez, bertzen ez dut duzunan.
0: Egun da mendik ateratzen, ezin ez dut txatu, ezin ez guatzetik jeiki, egun bat, iru, bi, zazpiterdi.
1: Atzila zu bakarri.
0: Ezin dut kulpa jasan, sal ikanta. Ez zaitut ezagutzen, nor ustia zara. Automatikoan zeharkatuko dut lehen ordua zuk zure bizia bezala. Ez nuzu ezagutzen, ez hartu besotik. Nola sendituko dut nire gorputza jaz badaneria. Ezin dut babestu, musu eman diazu eta ez zara sikira aurkeztu. Ez nuzu ezagutzen, ez nahi zure laguna. Zebulia.
1: Tautxe volumena, joder.
0: Masakrea dor kampuan.
2: Nola ez da izanen naturala, dena errena izatea.
0: Nireko jauten naiz bizitzeko aukera iduk eta gogorik ez izateatik. Esperantza malima dago heldu lekoa, ez dut eskurik.
1: Joder horreia badago egiazki eskurik ez duenik, egin metaforak ongi.
0: Ezin dut nire mobida kontatu zerbait izugarria balitz bezala. Humano den deus ere etzaidalako izugarria egia iduritzen eta gainera resistentzia gehiagi ditut. Kondestendentzia zbegiratu nauten guzie, jake merda bere izten, eh? Babestu nahi nauzu ni edo minez duzu zure ni txiki hori. Ezin dut dena kontatu. Kazetariak ez dira nera lagunak. Besotan erori zaite izpa, horrek bai ekartzen duela edo nor lurrera.
1: Yo no me quiero morir, solo quiero que me cojan en brazos.
3: Guztik egon nintzera olaia.
0: Arrotza zait nere izena eta guzi. Arropak, gorputza, disforia.
3: Pasadizkizut azte buruko argazki batzuk.
0: Ezin ditut ikusi. Ez dioz kontatuko zen mezu aliagatu zaidan. Ez du nahi beldurrik izan dezan. Loaren paralizia, gorputza bitan, zintzurretik goiti eta zintzurretik beiti. Ez nauzu bulkatu beharrik, bakar bakarrik eroriko naiz. Kaxa batean dugu lagun, denioke bizia betirako luzatu. Hori ez da programatzen. Bete depositua, etzara hartu Donostia arterako bidean ze pasaden ere. Beregan besatzen zaude, ikarak irentzia, alerta, uzkurtua. Ordaindu dut kafe bat, kamarerak berantza zuen.
4: Obsesionatu zaude.
0: Aur bati oiuka gizon bat, ostia zeinen erres bihurtzen diren batzuk guraso. Ze dara mazu azpian, zein ederra balkoietan ageri diren argiak, bidulidu ez garela lurra txikitzen ari.
1: Bizi osoa zerbaiten esperoan, eta bila, bila ere bai,
0: bake santua.
5: Other girls are always prettier than me.
0: Igual ez nahi zain neska ni. Urrun sentitzen ez gizakiek egiten dituzten gauza gehiagiren gandik. Iduritzen zait direla izaki pila bat eskapu, baina nora ez da izanen normala eta zilegi. Ez dit gogorik pizten asotxak, ez dit gogorik pizten parekoaren irria. Denaiz fio, erori naiz lurrera ziplo. Ez ezagunen aurrean, botat goitika, lotxe dira zoilea. Ni erari naiz eskapu, eta arrot sentitzen naiz, eta maizegi bakar bakarrik. Ez dakin inork zetok ilunetan akitzen dudan murgiltzen. Ez dakizuzuk ere bihotza, biltzen ozula bi besuekin sentitu dezadan hemen agola, sentitu dezadan nire gorputza burrun egioten izenetan.
1: Oarra, bi punto. Utsi barra dut pensatzetik idazten dudan guzian nozbait norbaitek irakurriko duela, edo publiko eginen dudala. Balintzatzen hau eta kentzen dit libertadea.

0: Egunon, goizeko seiak dira naiz irratian zaude. 2026-2027 ikasturte politiko alternatiba politikoa egon ote den aztertzeko garaia izango da. 2027-ko maiatzako 23-ko foru eta udal hauteskundeek guztia baldintzatuko dute, zeresanik ez estatu espainiarreko hauteskundeek ala presidenzial frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago bestelako aukera politikoren bat bideratzen den ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren PP-ren babesa mantenduz. Donostiako udalari dagokionez Juan Carlos Izagirrek naiz berretsi dio ez dela alkategai izango berriro ere.
1: Ez da, aurkeztuko Juan Carlos Izagirre eta naiz aurkeztuko. Eta nik uste hau aspalditik hartutako erabaki badala.
0: Bestalde, EAJ-ak hautagaiak ordezkatzeko erabakia hartu du hauen gaztetasuna lehen etxiz Donostian ala Bilbon. Esaterako, Mikel Hidalgo da jeltzaren hautagaia Bizkaiko hiribururako.
2: El desconocido Mikel Hidalgo, horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk, eta logikoa da. Orain arte, nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz, 33 urte dauzkat.
0: Donostian 2025-ko urriak 29an burutu zen erreleboa Eneko Goiak dimisio aurkeztu zuen Jon Insaustiren alde.
3: Hemen hasi eta ezin nintzen, kale hauetan zehar jolastu dut, eta auzo honetan ere erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostia horrena izatea. Eta argi erakutsi zidaten hori zela Donostia maitatzea eta zaintzea.
0: Bestalde, Nafarroan Ezkerrak ala Eskuinak irabaziko du, hori iragarri zuen Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Estatu frantses eta espainoletan Eskuinak eta ultraeskuinak izan dezaketen adibidea aipatu zuen.
4: Betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta Eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
0: Bestalde, Gipuzkoako kaleratzeak Estopek alokairu kontratuen amaierak eragindako kaleratze prozesuen gorakada salatu du. Plataformaren arabera, 13 familia jaso dituzte dagoeneko salaketak eta beste 3 prozedura berreabiarazi dira gizarte babeseko neurrien amaieraren ostean. Eta kiroletan berriz arraun denboraldia aspergarri izaten ari dela esan zutenek, poztasun eder hartuko zuten Kontxako Estropaden lehen jardunaldian, 3 segundoko alde baina ez duelako lortu Oriok etxean protagonista izan den Donostiarrarekiko. Bermeok berriz bere postua galdu du orezko txandan zigor baten ondorioz. Emakumezkoetan ordea ez da ustekea barik izan irabazleari dagokionez, arraun lagunak sendo helduko baita bigarren jardunaldira. Hortik bera berriz ikuskizuna ziurtatu dute gainontzeko eskifaiek.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta guraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
6: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugaria gertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikire

edo beste izango da, bereziki kostaldean, Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitsu geratuko da eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitsu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean, alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da, ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian, eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek, eta ego isurian 29 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.

Urreko kantua ere arrunt ezaguna da, Bizkaia Gipuzkoetan ere asko kantatzen dena, baina hor hemen bakarrik pare bat berso kantatzen dira edo normalean gehienetan halaxe izaten da. Aldiz eta Nafarro aldeko hor baztan aldian da iparraldean eta lau berso kantatzen dira eta historia askoz ere osoagoa eta politagoa suertatzen da hola. Eta guk ere, holaxe kantatuko du, beraz, ea, hauxe.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude, 2026-2027 ikasturte politikoa, alternatiba politikoa egunote den aztertzeko garaia izango da. 2027-ko maiatzak 23-ko foru eta udal hauteskundeek guztia baldintzatuko dute, zeresanik ez, Estatu Espainiarreko hauteskundeek ala presidenzial frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago besterako aukera politikoren bat bideratzen den, ala egun indarren dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren PP-ren babesa mantenduz. Donostiako udalari dagokionez Juan Carlos Izagirrek Naiz berretsi dio, ez dela alkategai izango berriro ere.
1: Ez da, aurkeztuko, Juan Carlos Izagirre, eta nahiz aurkeztuko. Eta nik ustet, hau aspalditik hartutako erabaki badala, esango nuke, alkatetza hartu nunean 2011an oso garbi nitula bi gauza. Bata zan, politika aldatu behartzala, politika iteko moduak aldatu behartziela, herritarrekin egin behartzala, importantea politikan dala auzoetan, kalean.
0: Bestalde, EAJ-ak hautagaiak ordezkatzeko erabakia hartu du, hauen gaztetasuna lehenetsiz. Donostia ala Bilbon esaterako. Mikel Hidalgo da jeltzaren hautagaia Bizkaiko hiribururako.
2: El desconocido Mikel Hidalgo, horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk, eta logikoa da. Orain arte, nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz, 33 urte dauzkat.
0: Bestalde, Donostia 2025-ko urriak 29-an burutu zen erreleboa, Eneko Goiak dimisio aurkeztu zuen Jon Insaustiren alde.
3: Hemen hasi eta ezin nintzen, kale hauetan zehar jolastu dut, eta auzo honetan ere erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostia horrena izatea. Eta argi erakutsi zidaten hori zela Donostia maitatzea eta zaintzea.
0: Bestalde, Nafarroan ezkerrak ala eskuinak irabaziko du, horixe iragarri zuen Arnaldo Tegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Estatu frantses eta espainoletan eskuinak eta ultraeskuinak izan dezaketen adibidea aipatu zuen.
4: Betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
0: Bestalde, astelen honetan ikasturte hasiko dute Euskal Autonomia Erkidegoko 280.000 ikaslek, iaz baina 49.000 ikaslek gutxiago izango dira. Ikasturtearen inaugurazio ekitaldia Amurrioko Zeip Mendiko Eskolan burutuko da. Bertan izango da, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
5: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan, ez da? PISA etorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?

Nazioartean berriz Putinekin izan diren estatu batuetako ordezkariekin hitz egin ostean Vladimir Zelenskyk gerra aurreikusi du negua heldu bitartean. Europako bazkiden babesa bere horretan mantentzen dutela argudiatu du. Aldiz Donald Trumpen bidali bereziek kontsesioak egon beharko direla esan dute etxe zuriak abiaturiko bide honetan bilerak aurreikusten dira Ukrainako gatazkarentzat Alemaniak erresuma batuak ala estatu frantsesak dauzkaten aholkulariekin. Eta kiroletan berriz, arraun denboraldia aspergarri ezaten ari dela esan zutenek, poztasun eder hartuko zuten Kontxako Estropadaren lehen jardunaldian hiru segunduko aldea, baina etzuela kolortu Oriok, etxean protagonista izan den Donostiarrarekiko. Bermeok berriz, bere postua galdu du orezko txandan, zigor bat dela eta.

0: Emakumezkoetan ordea ez da ustakabarik izan, irabazleari dagokionez, arraun lagunak sendo helduko baita bigarren jardunaldira. Hortik bera berriz, ikuskizuna ziurtatu dute gainontzeko eskifaiek.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugari agertuko da egunaren lehen zatian, zerua.

Zaku izkurtzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz daude lertzeara Bagoaz azaletik aragi

0: Lide Hernandorekin.
1: Kaixo, berrirore, hemen gara Adlibitum izeneko saio honetan. Ongi etorria egiten dizuet Naiz Irratiko estudioetatik eta espero dut zuek bestaldean ondo egotea, dela kotxean, etxean, lanean bazaude animo asko bide batez. Astertea amaitzen ari zaigu eta hau ordu ona izan ohi da irratia piztu eta beste hainbat gauza egin bitartean istorio entretenigarri batzuekin gozatzeko eta musika pixkat entzuteko, nola ez? Beraz, horretarako nauzue gaur hemen, astero bezala. Topatzen nauzuen lehen aldia bada, jakin tarte hau ad libitum deitzen dela, musikari buruz hitz egiten dugula, baina nahiko modu askean eta arbitrarioan, hau da, basikamente niri burutik pasatzen zaidanaz. Baina astero gai bat hautatzen dut eta horri buruz atal nolabait monografikoak egin eta besti batzuk jartzen dizkizuet. Beraz, goazen gaurkoan zentratzera. Gaurkoan musikaren industriak, eta garrantzitsua da industria esatea kasu honetan, izki larriz, eman digun fenomeno historiko bati buruz hitz egingo dugu. Musikaren mundua barrutik gehiago ezagutzeko aukera emango diguna. Abesti bat eta bueltan gatoz.

Boswell Sisters taldea entzun berri duzue, Crazy People, 1922ko abesti bat. Hiru hauek benetako aizpak ziren, New Orleansekoak, eta ospe handia lortu zuten estatu batuetan, 30. hamarkadan. Zergatik hasi dudan saio hau beraiekin, ba beste batzuen artean, hauek kontsideratzen direlako lehen proto-girl banda. Eta gaur, girl eta boy banden fenomenoa aztertuko dugu. Zer diren eta historian zehar izan duten ibilbidea. Zer dira girl bandak eta boy bandak? Ba, genero bereko hiru pertsona edo gehiago barnebiltzen dituzten talde bokalak dira, normalean euren nerabezaroan hasten direnak edo 20 urte baino gutxiagorekin behintzat. Normalean ez dituzte instrumentuak jotzen, baizik eta abestera eta performatzera dedikatzen dira. Historiako garaiaren arabera dantza gehiago edo gutxiago egingo dute, aurrerago ikusiko dugun bezala, eta instrumentu banda batekin batera joan ohi dira biran, hau da ez dute akapela abesten, baizik eta beraiek akompainatzen dituzten banda batekin joaten dira. Historiaren idazketan beti gertatzen den bezala, boy eta girl bandak boy banden fenomenoarekin hasten dira kontatzen, baina fenomeno hau zerbaitekin hasi bazen, hori dudarik gabe, 20 eta 30. Hamarkadetako emakumezkoen talde bokalekin hasi zen. Boswell Sister hauez gain, 3X Sisters aipatu beharko litzateke garai honetan ere. Jende askok The Beatles taldea boy banden fenomenoaren sustatzailetzat jotzen du, eta horrek askori nahasmena eragiten dio. Entzun izan baitut jendea esaten The Beatles boy band bat izan zela. Baina teknikoki ez, boy bandez ari garenean esan bezala soilik abestera dedikatutako taldeak izan ohi dira. Eta beste ezaugarri garrantzitsu bat da, normalean talde hoiek ez direla modu naturalean sortzen, The Beatles sortu zen bezala, laguntalde batetik. Talde hauek normalean boy bandak eta girl bandak ekoizle, diskoetxe eta managerrek sortu ohi dituzte. Hau da industriak, marketing ikuspegi batetik. Horregatik esan dizu eta hasieran gaurko saioan musikaren industriak pisu handia izango zuela. Eta ezaugarri hoiek guztiak biltzen dituen lehen boy bandarekin goaz orain, The Monkees. The Beatlesen fenomeno sozialak inspiratuta Beatlemaniak, Estatu Batuetako telebistarako telesail bat sortu zuten, 1966an The Monkees izenekoa, eta horretarako casting bat egin zuten, abesten eta dantzatzen zekiten mutil gazteak topatzeko, eta 500tik gora mutilen artean hautatu zituzten taldeko laukideak. Azkenik, telesail horretako musikak lortu zuen arrakasta ikusita, bertatik musika talde bat atera zen izen berekoa, The Monkees. Euren doinuan, esan bezala, marketing ikuspegi batetik sortua izan zenez, ba oso nabaria da The Beatlesen erreferentzia, eragina. Baita garaiko beste talde arrakastatxu batzuena ere, The Animals kasu. Izen handiak aritu ziren euren abestiak komposatzen, Carole King edota Neil Diamond bezala. Guazen, haien abesti ezagunena entzutera, ziur nago ezagotuko dezuela. I'm a Believer, The Monkees.

The Monkees, I'm a Believer ospetsua. Eta The Monkeesen arrakastak markatu zuen esan bezala boy banden fenomenoaren hasiera, naiz hori baino lehenago emakumezko bokalisten bandak ere existitu ziren oroitu behar da. Arrakasta handia izan zutenak bide batez. Eta denborak aurrera egin ahala, 70garren hamarkadan ere topa dezakegu kasu honetan arambiaren esparruan beste boy banda famatu bat. Kasu honetan, managerra euren aita izan zen. Historio ilun asko ezagutu ditugu talde honen kudeaketaren atzean, batipat aita honen eskutik eta bere bortxazko jarreraren inguruan, baina behintzat dakiguna da abeslari eta musikari bikainak izan zirela. Jackson 5 taldea zari naiz noski, eta hau bezalako abestiekin konkistatu zuten gizartea. I Want You Back, Michael Jackson aurtxo bat ahots nagusian.

Hortxe, hortxe Jackson 5 taldea, boy banden beste adibide garbietako bat. Eta garai beretsuetan ere emakumezkoen talde gehiago ere egon ziren. Hoietako bat The Supremes izan zen. Esan daiteke emakumezko talde afroamerikarrik arrakastatxuena izan dela hau historia osoan. Eta beti irukote batek osatu izan du, naiz eta irukote hori denboran aldatzen joan den. Ezagunena, ala ere, hauek osatzen zuten. Florence Ballard, Mary Wilson eta Diana Ross. Bai, aurreko atal batean disko musikari buruz hitz egitean aipatu nizuen Diana Ross bera. Jackson 5 bezala, Motown diskoetxeak hartu zituen berehala eta euren estrategia definitu zuten hainbat urteetan zehar. Hau bezalako abestiak utzi zizkigun girl band honek, Stop in the Name of Love.

Boy banden inguruko artikulu batean, Matt Winter izeneko manager ingeles batek zera dio hauen inguruan. Boy banda bat arrakastatxu egiten duten faktoreak askotarikoak izan daitezke, baina boy banda on bat egiteko elementu zehatz hauek behar dira. Abesti ikaragarriak, kideek elkarrekin itxura ona sortzea eta estilismo bikaina. Ez duzu egundoko bokalistarik behar, soilik entonatzen dakiten hainbat pertsona. Kide bakoitzak ekarpen ezberdin bat egin behar dio bandari. Debora salto bat egin eta dudarik gabe boy eta girl banden urrezko garaia denera egingo dugu salto, 80. hamarkada. Garai honetan oso oso garrantzitsua izango da banda mota hau, eta ez bakarrik plano musikalean, baita ere edo batez ere pop kulturan. Eta Matt Winterrek aipatutako ezaugarriak dituzten hainbat banda topatuko ditugu garai honetan. Estatu batuetatik hasita, garaiko bi boy band potenteenak aztertuko ditugu orain, Backstreet Boys eta NSYNC. Backstreet Boys, 1993an Orlandon sortutako talde bat da. Denok ezagutuko dezuena, imaginatzen dut. Lou Pearlman izeneko milioidun batek, sektore honetan negoziorako aukerak ikusita, bost mutilez osatutako boy band bat sortu nahi izan zuen. Hainbat iragarki eta kastinen ostean, 22 eta 13 urte bitarteko bost mutiko kontratatu zituen. Bai, ez ahaztu, Nick Carter izeneko kideak 13 urte besterik ez zituela Backstreet Boys hasi zenean. Dendenak langile klaseko gazteak ziren, eta horrelako eskaintza batek itxaropenez bete zuten euren familiak. Dudarik ez da Backstreet Boysek arrakasta lortu zuela, baina horrek ez du esan nahi euren bidea erraza izan denik. Droga abuso altua izan dute kide gehienek, legearekin arazoak, Lou Pearlman honekin ere bai, en fin, kaos desente. Bestetik, NSYNC ere aipatu beharko genuke, zergatik, ba, estatu batuetan behintzat The Backstreet Boysen pareko fama izan zutelako. Agian hemen ez hainbeste. Eta nola ez, enpresario berberak sortu zuelako taldea, Backstreet Boysen arrakasta ikusita, Lou Pearlman, perla honek. Talde honek ere boskide zituen, baina agian hoietatik ezagunena Justin Timberlake izango litzateke, Disney Faktoriako izarra zena umetatik, eta Pearlman entzat bera izan zen dudarik gabe talde honetako gantxorik handiena, eta argi ikusten da bideoklip guztietan eta abesti guztietan. Garaian ere Westlife izeneko beste boyband bat aipatu beharko litzateke estatu batuetan. Enfin, dudarik ez da urrezko garai bat bizitu zela hamarkada honetan. Goazen orain NSYNCen abesti bat entzutera, It's Gonna Be Me.

Eta boy bandentzako urrezko garaia izan zen bezala, gauza berbera gertatu zen girl bandekin, batipat euren erruarengatik, The Spice Girls noski. Talde hau, Chris Herbert izeneko agente batek sortu zuen, garai hartan fama handia zuen Take That izeneko boy band ingeles baten emakumezko bertsio bat sortu nahian. Baina bere hitzetan deskaratuagoa. Hasiera batean, boskotean ezagutzen ez dugun neska bat zegoen, baina bota egin zuten besteak baino zaharragoa emateagatik, beraz pentsa ze panoramataz ari garen hizketan. Eta bere ordez Emma Banton sartu zen. Talde honen anekdotarik onena ordea euren iesa izan zen. Oraindik fama lortu gabe zeudenetan, produktu prefabrikatu gisa sortutako girl band honek euren etorkizuna euren gain hartu eta managerra utzi zuten, eurak erabaki nahi zutelako zer eta nola egin. Horrez gain, lehen boy eta girl banden inguruan aipatu dizkizuedan ezaugarriak guztiz bat datoz Spice Girlsekin, batez ere kide bakoitzak taldeari zerbait aportatzearen horretan. Kritikari batek argi ikusi zuen bost nesken ezberrintasuna eta moteak jartzea erabaki zuen. Spice Girlsek izengoiti hoien aurrean ez ziren kikildu, baizik eta bere egin zituzten. Emma Baby Spice izango zen edo Spice haurtxoa. Geri Ginger Spice edo Spice ilegorria. Victoria Posh Spice edo Spice pija. Mel C Sporty Spice edo Spice kirolaria. Eta Mel B Scary Spice edo Spice beldurgarria. Identifikazio honek, naiz eta kasu batzuetan apur bat iraingarria iruditu, adibidez, beltza zen bakarari Spice beldurgarria deitzea, en fin. Spice Girls fenomenoak fanekin zuzeneko konexioa izan zezan lortu zuen, azken finean. Jarraitzaile bakoitzak Spice Girlsetako bat hautatu zezakelako eta arekin identifikatuta sentitu. Eta horrela, modaren eta kulturaren ikono bilakatu ziren musikari izatetik at. Euren estiloak 80garren hamarkada markatu zuen, bai janzkeran baita doinuan ere. Aipatu beharra dago ere, naiz eta gaur egun agian zaharkitutako mezuak diren, garai hartan Spice Girlsek emakumeen ahalduntzean eragin zuzena izan zutela euren mezuekin. Eta segidan doana, ez da haien abesti mitikoena, baina millennialok agian gogoratuko duzue. Say you'll be there.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Eta lehen aipatu dugun beste boy band bati buruz hitz egiteko unea iritsi da. Hauek ere britaniarrak eta 80garren hamarkadan banda mota honen urrezko garaian euren gailurra jo zutenak, Take That. Kasu honetan ere fundatzaile bezala talentu agente bat izango dugu. 1980ean Nigel Martin Smithek mutil gaztez osatutako banda arrakastatxu bat montatu nahi izan zuen, bai, hau beti gauza iguala da. Hainbat iragarki jarri eta beste hainbat casting egin ostean, ba, boskotea osatu zuen. Jendeak, bai hauek baita Backstreet Boys ere arrakastaren adibide garbi bezala irudikatzen ditu, baina bien hasierak nahiko xumeak izan ziren egia esan. Euren lehenengo bira eskoletan egin zituzten, Martin Smithek argi zuelako konkistatu behar zen espazioa nerabeena zela, zein bestela. Eta Backstreet Boysek ere gauza bera egin zuen Europan barrena, bertako institutuetatik igaroz. Euren estiloa, etzen Spice Girlsena bezain dantzagarri eta kakotxartean transgresorea, nahiko pop estitxua zen, batipat neskato nerabe izuzendudakoa, eta maitasun abestiak ziren gehienak. Take Thateko kide zen, besteak beste Robbie Williams, gerora bakarkako bidea hartu eta nahiko famatu bilakatuko zena. Goazen, euren abestirik mitikoena entzutera. Hau da, Back for Good.

Laurogeita amarretako boomaren ostean, 2000-garren amarkadan girl eta boy banden egoera apur bat estankatu egin zen. Batipat orain arte aipatu dizkizuedan proiektuak, NSYNC, Backstreet Boys, Take That, Spice Girls edo Westlife, banantzen hasi zirelako, bertako kidek bakarkako proiektuak hasiz, eta abar. Eta beraz, beherakada nabarmena egon zen impactu kultural aldetik girl eta boy banden esparru honetan. Baina 2010-garren hamarkada hasieran beste fenomeno berri batek lortu zuen girl eta boy bandak berpiztea. Talent showak. Orain datorren tartean, 2010-garren hamarkada hasieran talent showetatik sortutako bi bandari buruz hitz egingo dizuet. Hoietako bat noski One Direction da. One Direction, Britania handiko The X Factor talent showetik abiatutako boy banda da. 2010-ean justu sortua, eta sortuta berehala sekulako fama eta arrakasta izan zuena. Kasu honetan, 80-garren hamarkadatik hainbat urte igaro ostean, euren inpaktu globalak beste faktore batzuekin du zerikusia, sare sozialekin, alegia. Sare sozialek asko gerturatu zuten bandako mutiko hauek euren fandomera, nolabaiteko harreman zuzenagoa sortuz artista eta jarraitzaileen artean. Ez dago dudarik hori izan zela kasu honetan, musikaz gain, One Direction taldearen arrakastaren arrazoina nagusia. Abesti hau bezalakoekin lortu zuten popularidadea, What Makes You Beautiful.

One Direction and What Makes You... You Don't Know You're Beautiful. Entzun duzu, eh? What Makes You Beautiful, barkatu. Eta One Directionetik ateratakoa izan da, besteak beste Harry Styles musikaria, abeslaria, eta baitare esan beharra dago Liam Payne izaneko beste kide bat duela hilabete batzuk hilzela modu oso tamalgarri batean. Eta urrengo hauek ez dira lehiaketa batetik atera, baina bai Disney Factoryatik, beraz boy banden fabrikazioan bete-betean jotzen dute baita ere. Jonas Brothers, ere ezin ditugu ahaztu 2010-eko hamarkadaren astapen hauetan. Eta telebistatik ateratako beste batzuk dira Fifth Harmony boskotea, kasu honetan neskak, eta estatu batuarrak, 2012-an sortuak. Hauek estatu batuetako The X Factor saiotik sortu ziren, eta tartean agian ezaguna egingo zaizuen Camila Cabello zegoen, ostera Havana bezalako abestiekin bakarka famatu bihurtuko zena. Entzun dezagon Fifth Harmonyren abesti bat, Worth It.

worth it. Eta gaur egun zer, non daude girl bandak eta eta boy bandak? Ba, kultura mendebaldarrean fenomenoa guztiz desinflatu den bezala, mota honetako banden inpaktu kulturala munduaren bestaldera leku aldatu da, ekialdera, alegia. Bereziki, Hego Koreara, bere K-pop izeneko fenomeno berriarekin. K-poparen fenomenoak asko du kontatzeko, azken finean, ekialdeko kultura mainstreamera ekartzearen arrazoi nagusienetako bat izan da, eta horren atzean oso industria potolo batek egon behar du horrelako zerbait lortzeko. 80garren hamarkadan arrakasta izandako boy eta girl banden atzean dagoen struktura bera errepikatzen da. Agente eta diskoetxeek sortutako banda prefabrikatuak, elkarrekin itxura ona egiten duten neska mutilak generoka banatuta, eta esplotazio handia, noski. Eta kuriosoena da, ekialde urrunetik etorritako proiektu edo produktuak izan da ere, ez dutela bertako kultura erakusten. Mendebaldar kulturaren moldeak hartu dituzte, eta arrakasta azkarragoa lortzeko helburu oso agerikoarekin. Talde batzuek, korearrez abesten duten arren, askok ingelesara jo dute zuzenean, hasiera-hasieratik. Eta, bueno, saioa amaitzen ari zaigu, eta beraz, azken bi kantuetarako bi taldea aipatuko dizkizuet, labur-labur. Bata, BTS. BTS taldea, 7 mutilek osatzen dute, eta hasiera batean hip-hopean hasi baziren ere, popera edo K-popera aldatu ziren segituan, eta soinu ezberdin asko esploratzen dituzte. Denak momentuan arrakasta gehien duten soinuak bide batez. Euren arrakasta hain izan da handia Nazio Batuen erakundean egon direla, baita Estatu Batuetako etxe zurian ere. Euren abestietako bat da hau, Dynamite.

Gaurkoan adlibitumen girl bandak eta boy bandak izan ditugu izpide eta ba, beste modu batean ezin zen bezala K-poparekin amaitu dugu. Ze K-popa da gaur egun girl eta boy banden fabrikarik handiena Hego Korea hain zuzen ere. Eta honekin ba Blackpink izeneko K-pop taldearekin amaituko dugu. Korearrez ere abesten dute ingelesez gain eta kasu honetan, bueno, neskak dira eta doinu nahiko mende baldarrak dituzte, baina badirudi abesti batzuetan saiatzen direla ekialdeko beste doinu eta eskala batzuk ere sartzen. Laukote honetan, bada bat Lalisa izenekoa eta agian telesailak ikusten dituzuen hoi ezaguna egingo zaizue, ze The White Lotus telesaileko azken denboraldian Tailandiako hoteleko langile baten papera egin du Mook izenekoa. Bueno, kuriositate bezala. Eta besterik ez gaurkoz, espero dut boy eta girl bandaen inguruan kontatu dizkizuedanak interesgarri egin izana. Berandu iritsi bazara eta saioa erdizka entzun baduzu, badakizu naiz.eusen topatuko dituzue saio guztiak, adlibitum jartzen baduzu bilatzailean. Eta nik nire partetik, aste zoragarria opadizuet, gozatu eguzkiaz ateratzen denean, eta datorren astean hemen izango nauzue berriz ere musikaz kontu kontari. Blackpinkekin utziko zaituztet, hau Pink Venom da, eta urren arte.

0: Keep Calm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzule, eguerdiko amabiak ditugu, amabiak eta minutu bat berehala, eta informazioaren ariaren bigarren edizio hau abiatzera goaz. Eta informazioarekin batera 2026-2027 ikasturte politikoa ere alternatiba politikoa egongote den aztertzeko bueltatuko da. Hori aztertzeko garaia izango da eta 2027-ko maiatzak 23-ko foru eta udal hauteskundeek guzti hori baldintzatuko dute, zerresanik ez Estatu Espainiarreko hauteskundeek eta ala presidentziale frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokionez, ikusteke dago ikasturte honetan bestelako aukera politikoren bat bideratzen den ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantenduko diren PP-ren babesa mantenduz. Orain artean argitaratu diren inkestak aintzat hartuta, instituzio askotan EAJ eta PSE-ren arteko gobernu koalizioak hausteko aukera izango da, eta Nafarroako exekutiboaren bueltan ala Iruñeko udalean diren aliantzak Euskal Autonomia Erkidegora zabal daitezkeen ikusiko da. Alderdiak hasiak dira euren hautagaiak aurkezten, oraingoz EH Bilduk konfiantza berretsi du Maialen Iriarte, Iker Casanova, Joseba Asiron ala Laura Aznalengan. EAJ hautagaiak ordezkatzeko erabakia

0: Arroan ezkerrak ala eskuinak irabaziko du. Hori iragarri zuen Arnaldo Tegi EH Bilduko idazkari nagusiak, estatu frantses eta espainoletan eskuinak ala ultraeskuinak izan dezaketen adibidea aipatuz.
1: Betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
0: Naiz erratian, entzun berri dugun Miren Zabaletak, EH Bilduko Nafarroko arduradun politikoak, hitza eman zuen bere alderdiagatik eskuinak etzuela Nafarroan aginduko. Blokeetan ez aldaketan dirik aurre ikusten, eskuinekoa UPN, PP eta Boxek osatzen dute, aurrerako ja PSOE EH Bildu geroa bai eta kontigo zurekinek. Alda daitekeena da, alderdi bakoitzak nolako pisua izango duen bloke bakoitzean eta bloke bakoitzak eskuratuko duen babesa bera ere.

Eta beste kontu bat ere aipatu behar dugu gaurkoan, 2022ko martxoan eskuimuturreko bikidek Federico Martin Aramburu hil zuten Euskal Herria eta errugbiaren mundua astinduz. Astelen honetan hasiko da Frantziako eskuimuturrari estuki lotuta dauden Loik Lepriol eta Romain Bouvierren aurkako epaiketa, hilketa eta hilketa saiakeragatik auzipetuak urren ez urren. Biarritzen denek ezagutzen zuten Biarritz Olimpikeko eta Argentinako errugbi selekzioko jokalari oia. Horren frogada, haren hilketatik lau urte terdi, igaro direnean, oraindik bere erailketa herritarren eta taldekideen buruan dagoela ez bakarrik Euskal Herrian. Ba, esan bezala, astelen honetan bertan abiatu da epaiketa hori.

0: eta geure mugetatik kanpo esango dugu 2023ko urriaren 8an Europar Batzordeko fatxadan Israelgo bandera proiektatu ostean eta 3 urtez estatu sionistaren aldeko mezuak eta neutraltasun faltsua aplikatu ondoren Luxemburgok Israel bondsak berritzaren aurka bozkatu izanak eta Irlandaren presioak aldaketa bat erakusten dutela 27an bilkuran Lander Martinez
1: 2023ko urriaren 7an Hamasek Israelen gauzatutako erasoen ostean Europar Batasunak Israelen aldeko jarrera izan du gehien bat, eta hori gutxi ez balitz, ente sionista gauzatzen ari den genozidioaren aurrean beste aldera begira jarraitzen du. Dena den, Europar Batasunak ez du banderatzat duen batasunaren printzipioa betetzen auzionetan, kideak ez baitira gai basakeriaren aurrean jarrera bateratu bat hartzeko. Europar Batasunak babestuta, inbertsio hutsa izango balitz bezala Israelerako garapen konpainiaren weborrian eguneratutako inbertsio tasak ageri dira Israel bondsak. Badira Tel Aviven eta haren politiketan inbertitu duten pertsona asko kontinente zarrean eta diru horren zati handi bat genozidora bideratuta dago gogoan izan behar baita Israelen aurrekontuaren 130 inguru armadari ematen zaiola. Joan denilean Gilsroth Luxemburgoko ogasun ministroak RTL kateari adierazi zionez finantza arautzaileak Commission de Surveillance de Sector Financier delakoak maiatzean erabaki zuen jaulkipen liburu iskaren baimena ezberritzea, hau da Israelen bonuak igortzeari etena ematea. Orain Europako herrialderik aberatsenak aurrera eramateari utzi dion jarduera Irlandaren esku zegoen lehen, Dublinek Israelgo bonuak arautzeko egoitza gisa jardun zuen lehenago, baina honek ere uko egin zion ardura honi talde parlamentarioek eta gizarte zibilak Israelek Gazaren aurka egindako gerra genozida zela eta egindako presioaren ondorioz. Bestalde, joan den ostegunean Irlandak berriro ere bere jarrera berretsi du Israelgo koloniak Zisjordanian edatzearen eta nazioarteko zuzenbidearen defentsa indartzearen aurrean. Helen McEntee defentsa eta kanpo arazoetako ministroaren bidez, Europako herrialdea da Espainiako estatuarekin batera Israelen ekintzen aurka gehien agertu dena. McEntee gogorarazi du Europar Batasuneko herrialdeek Israelgo koloniak legez kanpokotzat jotzen dituztela eta bi estatuen konponbidea defendatu du bake iraunkorra lortzeko bide bakar gisa. Kantzilerrak bereziki nabarmendu du Europak erantzun bateratu bat eman behar duela Zisjordania zatitu dezakeen E-Bat proiektuaren aurrerapenaren aurrean.

0: Zinemaldiaren 74. edizioarekin, hain zuzen, Jose Luis Rebordinosek Maialen Belokiri lekuko eman aurretik zuzenduko duen azkena. Naiz eta sarrera batzuk belodromoko proiektzionak edo kulinari zinemarenak esaterako duela egun batzuk jarri ziren salgai, gainerako ataletako filmen salmenta mailakatua datorren igandean ilak 13 hasiko da. Diego Galanek esan zuen moduan, ikusle bakoitzak bere filma aurki dezan, Zinemaldiak ikusleen eskura jarri du dagoeneko edizio honetarako programazio osoa, eta gara eta naizen irakurlek ere gurean dute eskuragarri. Aurten ere naizek Donostiako jaialdian gertatuko den guztiaren jarraipen xea egingo du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goazen informazio praktikoarekin ere, eguerdiko 12 eta 9 ditugun honetan, errepideetan kontatu behar dugu 3 kilometroko autopilaketak ditugula uneotan A1 errepideko 327 kilometroan Iruñaokan eta Madrilgo noranzkoan bi errei itxita daudelako bidelanak direla, eta esan bezala pilaketa garrantzitsuak bertan, eta gaurko eguraldiari dagozkionak Iker Ibarluzeak kontatuko dizkigu.
2: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugari agertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikire bat edo beste izango da, bereziki kostaldean. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitzu geratuko da, eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitzu egongo da. Arratsaldeko orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Halare, gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da. Ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian, eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute, Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek, eta ego isurian 29 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eguerdiko 12 eta 10 minutu dira, eta guk esango dugu berehala iragarkien ostean aztarna solidarioaren tartea izango dugula gurean Lander Martinez lankidearen eskutik, ikasturte berriko programazio berri honen baitan. Ostean, ordu batetik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioak jarraituko du albistegiekin. Ondo izan entzule.
1: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
4: Bai, Alkainen!

0: Irratiak hotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon...

0: Goizeko amabiak eta laurden entzuleok eta heldu zaigu Aztarna Solidarioaren tartea ikasturte berri honetan hainbat berrikuntzarekin heldu zaigu gainea esango dugu hasiera batetik aurrerantzean astelenetako amabiak eta laurdenetan izango dugula saioa. Baina esango dugu Aztarna Solidarioan ba Gipuzkoa Solidarioko kide diren elkarteak ekartzen ditugula irratira naiz irratira Gipuzkoa Solidarioko kideekin batera aurten gainera fitxaketa berri bat dugu ez, baina aski ezagunak diren jada Elena Rosales eta Jonander Galarraga gurean dira, baita Nerea Etxaniz ere, egunon, zer modu zaudete?
1: Osanta, eskerrik asko.
2: Egunon, oso ondo gara mentxe, etxan bezala.
0: Gogotxu, itzultzeko, ez? Uda hona izan da, ondo pasatu zue?
3: Primera, beti motza egiten da.
4: Horraldia, baina negia zan lanea etortzeko gogoarekin, eta nik uste berrikuntza haue plazan jartzean gogoarekin.
0: Hori da jarrera, ez? Lan egiteko gogoarekin. Beti nora izten garen gero maiatzera, baina lan egiteko gogoarekin. Noski baietz, eta bazurekin hasiko gara, Elena, ez? Oikoan egiten dugun galdera beti izaten da, ez? Zer behar dagoen, ez? Elkarteen atzean, kasu honetan, astenetan ez dugu elkarterik, baina zuek zaudete, ba aurkezpena egiteko, eta esango dugu, galdera da, zer da Gipuzkoa Solidarioa? Zer izango zen saionetaz Gipuzkoa Solidarioa gabea, kasu?
4: Ba, Gipuzkoa Solidarioa 2011an sortutako proiektu bada, azkenean kutxa fondazioak ikusi zuen garai horretan 2011 ia azkenean momentu horretan guenikan dinosauriak edo tartean batziren garaian ba ikusi zen momentu horretan sare sozialak lehen urratsak ematen aritzean eta ikuste zen hirugarren sektore soziala bazeukala, ba bueno, ba teknologia eta tresna berri horiek ezagutu eta erabiltzeko aukerak eta jorratu behar. Eta orduan, ba, plataforma digitala sortu zen, elkarteak beraien ekimenak eta egiten zituzten ekitaldiak plazaratzeko, eta momentu horretan bloga, Facebook, Twitter, eta sare sozialeko sareak izan da, ba, elkartek egiten zutenari ba, alako bozera mailu bat jarri eta haunditu egiten zituzten ekimenak. Hori urtetan ba gauzak aldatu dira, bloga ba bueno ba egin zuen bere ibilbidea, baina denboraldetik ere eta edukia egunean izatea eramaten zuen dedikazio aldetik ere ba ebaluazioa egin genuen eta etzan inbesteko oihartzuna lortzen. Ze blogak izan zuten bere momentua eta gero utzi zuten eta guk beti Gipuzkoa Kutxa Solidariotik daukagun ditugun helburuak dira alde batetik elkartei lagundu bizibilitate hori ematen, baina bestetik trebakuntza ere oso tresna, oso palanka interesgarria erabiltzen dugu tresna digitaletan, garai berri hauetan, ba trebakuntza ta eskaintzeko doainik, ba adibidez egin ditugun azkenak iaren inguruan izan dira, ba bueno, ba tresna berri hoien erabilerak, ba moga etikoak nola erabili, nola egin, ba gauzak eta lanak arintzeko eta trebakuntzatik aparte baita ere eskaintzen digu elkartei zerbitzuak, pentsatu behar ditugu, ba elkarteak igual dio zenolako mailakoak izan, ba batzutan leku bat behar dute bilera bat egiteko eta ba bueno, ba espazioak, alokairuak, ba gauz hoiei eta ba bueno, gure kide dien elkartei ba bideratzen diegu halako laguntza puntual batzuk, ba bueno, ba ekintza hoiek aurrera eramateko. Eta bueno, ba bizibilitatea, trebakuntza eta zerbitzu hoiekin, ba garatzen dugu aurrekontu bat daukagu urtean zehar eramateko eta ba beti kasu honetan zuekin harremanak eta espazio hau sortzeko ideia izan den bizibilitate aldetik ikusten genuen ba elkartek ba kalitatezko elkarrizketak ez zituztela irratietan. Beti galdetze zitzaien ba ekimen hau zer dutan daukazute lauterditan ez dakizen polikero baina netzuten beraien burutaz beraien zertaz abiltzaten zer nahi dezuen etorkizunera non daukazuten beharra hoietat denboraz eta lasa hitz egiteko. Orduan, bueno, etorri ginen hemen kasu honetan naiz irratira tejoka klik klik klik klik eta gizan oso erantzun honarekin bai noski nola ez eta ba esken baitare esan behar dugu oso konten gaudela esku hartze eta Ta elkarlan honekin, ze ulertzen dugu, ba, naiz irratian ere, ba, hotxo hauek entzutea, ba, elkarte hauek ezagutzea, naiz eta askotan izan ere elkarrizketak izana, ba, ba sartzen du baitare mai gainean, ba, ekosozial esparru eta begirada hori ere, errealitatean ere mugatu daitekela, eta, bueno, oso anitza da, hainbeste elkarte ditugu, ba, bueno, ez gaudela bakarri gai batetaz hitz egiten ari edo elkartek egiten duten lan hori, eta bueno, ba, egia esan oso kontentu eta bueno, gaudela, ba, bueno, ba, esperientzi hauetaz.
0: Ondo dago ez aitortza egitea elkarti, baina baita zuek egiten duzuen lanari ere, ez azkenean beti esaten dela aitortza edo bisibilitatea esaten zenuena interesgarria hori lena azpimarratzekoa dela, azkenean ba, logistika aldetik ere ez, ba, laguntza hori ematea elkartei eta batzuetan aitortza, esan duzuna ez agian bakarrik herritarren aldetik, baizik eta elkartek ere beren buruaz jakiteko egiten duten lana, ba, ezinbestekoa dela aldor askotan, ez da?
4: Bai, elkarteek beti daukate, ba, bueno, behar asko dituzte, baina batzutan hor bolondrez eta aktibatu diren pertsonak, ba, ez dira komunikazioko gauzetan trebeak izan, bueno, trebeak edo espezialistak izan behar, eta batzutan non eta nola eskatu, nola bideratu, nola lortu, bazkenean beraien mezu hori, beraien esperientzi, beraien bizipen hori plazaratzea, ba, bueno, ba, beraien nahi dute, beraien, bueno, ba, zergatik sortu diren hori bizibilitate eman, eta horretan oso nadia, baina batzutan ez dakiten nola moitu hori, orduan, ba, horretan, ba, ba, aprobetsatuz, ba, egia esan oso esperientzio nadokagu, ze plataforma bera, agendaren bitartez, elkartek ekimenak igotzen dituzte, eta hor bada oso erantzun ona, ze oso bizibilitate ona lortzen duen plataforma bera, eta ekimen hoiek plazaratu guztien batuketa badala golako. Eta orduan egunean batek publikatzen du gauza, beste bat publikatzen du beste gauza, eta kao, denen publikazio hori egiten du denen ikusgarritasuna igotzearena, eta mezu hori elkarlanean egiten dugun bide bat dela, ez dala bakarrik elkarte bat edo beste bat, baizik eta denek elkarrekin oihartzun gehiago lortzen dugula, hori ere interesgarri ikusten dugu, ze bidaide izatea, ba, bueno, eskualde txiki hauetan, ba, ulertzen dugu beharrezkoa.
0: Ba, orain ezagotuta egiten duzuen lana, zurgo gara, Aztarna Solidariora, baditugulako aurtengoan ere hainbat berrikuntza ez, Jon Ander, zuk aurreratuko diguzu, zer izango dugun, sorpresarik baldago aurtengoan?
2: Sorpresaz beteta etorri gara, aurtengo demoralde nintan, lenguaren haitu binen bilera batean, eta zemarren demoralde damakago netzirratean, eta irugarren demoralde estrenatu nahi dugu, eta berrikuntzekin etorri gara, lehenengo berrikuntza da, noski ordutik ezagatu dugula, astelenetan, amabiak eta laurden inguruan, egongo gara hemen, netzirrateko instalazioetan, eta guri elkarten ahotsa entzute asko gustatzen baina ikustea ere bai, aurpegia jartzea ere bai. Orduan, ba bueno, aukera bauzakoetan elkartek aurreko denboraldietan ona etortzeko gurekin eta elkarrezketa bat egiteko, edo telefonoz egiteko aukera bazuen, baina aurten ona etortzen den elkarteari, ba, grabatu egingo dugu, bideotxo bat egingo dugu, naiz irrateko zuzenean jarriko da bideo, gero gordeko da bideo, sare sozialetan zabaltzeko, eta elkarteire, ba, elkarrezketa, bideo elkarrezketa honen zatitxo bat emango dugu, beraiek ere, beren sare sozialetan zabaltzeko, difusio onditzeko, eta bueno, guri ere ondo dutarko zaigu, ba, hainbeste aldiz hitz egiten diegun elkarte horiei, ba, aurpegia jartzeko, eta oso ilusio ondiakin gare, etapa berri honekin, berrikuntza zera lankide berria daukagu ere, beraz, hiru izango gara hemen, hiru ahotsetan ibiliko gara, eta nik elkarte guztiak animatutaren nahi ditut, gurekin hitz egin, baina etorri ona, igaran naiz irrateak daukan instalazio hauetara, etxean bezala gaude, etxeko bat bezala tratatzen gaituzue, oso ondo tratatzen gaituzue, etorri gurekin, jarri gure alboan, eta bideo txauek grabatuz, ba bueno, beharaien bisibilitateare areagotzeko.
0: Ideia egingo dugu ez, Jon Ander, gu ere jatorra garela, zuek, gu ere, zarrun animatzera, ikustera egia, gainera, asko gaien ez dut ikusiko nola funtzionatzen duen, ere irrati batek barrutik, ba, polita da, esperientzia polit bat, eta batzutan, ere, bagian, lotxa ematen duelako, ez? Partideren bati edo, pasaren urtean hasi ginen ere audioak bidaltzen, ez hasiera batean jende asko animatzen zen, eta gero pena, nik gustu hartu nion, audio hori, zuzeneko gombit horiek entzuteari, zuk esan dakoa, gombita gengo diogu, entzuten ari diren elkarte guztietako ekidei, animatzera, zuzenekoan gurekin egotera ba, elkarrizketa guetan, eta Aztarna Solidarioaren tartetxo honetan. Ez dira berrikuntza gutxi.
2: Ez dira gutxi, ez da, hirugarrenen boda izateko.
0: Eta laugarrenean gehiago izango dira. Hori da. Horain, berrikuntzekin aurrera, ez, nire atxaniz dugu kide berria urtengoan, ez, ebese jau gidatzen egongo da ere. Eta, bueno, neko gonuke jakin, abanta jau ikusita, zer egin beharko luken, ez, elkarte ekosolidario batek, ba, Gipuzkoa Solidarioko kide izateko.
4: Egia esan oso baldintza gutxi jartzen dugu guk Gipuzkoa Kutxa Solidarioan ulertzen duguna da gure helburua gizartearen aktibazioan dagoela. Helburu hori benetan da gizarteak beraien buruari begirada bat eman eta esku hartzea bideratu. Orduan, hortarako jartzen dugun baldintza elkarteek laguntzeko, ze ulertzen duguna da gizarte aktibatzeko elkarte sendoak behar dituztela, aktibazio hori egiteko bada Gipuzkoan elkarte bezala izena eman da egotea.
0: Nahi.
4: Irabazi asmori gabeko elkarte bat izatea. Eta besterik ez. Arlo sozial edo ingurumenekoa izan. Ze bai, 2008 batean, gun badirudi batzutan instituzioak ez dituztela osnarketa prozesuak egiten, eta egizan, gun nahiko osnarketa zale gara taldean, eta taldeek ideak egiten ditugu, kriston konfrontuak, ez. Eta horretan onerako, bai, azkenean beti izan bargea gai, egiten dugunaren hobekuntzarako bideak aurkitzen, eta ikusi izan azkenean guk hirugarren sektore ekosoziala begiratzen genuela, baina bazegoela gizartearen aktibazio horretan eta baitare arrakala handia etorkizunean ingurumenarekiko aktibazioa, aktivismoa. Eta horrei ere eskuartzea bideratu behar genuela. Ze azken ez datezu hor badaude bolondrezak, badituzte beharrak, badaukate sensibilizazio aldetik oihartzuna haunditu behar, trebakuntzare ondotorriko litzaiekela, eta orduan zatezu, eta zergatik ez galdetu genuen gure buruari, eta zergatik ez ditugu eko diren elkarte horiek, fundazio elkarte bide bat ematen. Eta esan genuen, eske berez ez legoke inungo arazorik. Eta orduan ireki izan eta genuen tresna bideratu zen baita ere hirugarren sektore ekosozial horregatik jarri genuen abizen hori plataformari ere. Eta azkenean nik uste hori ez da lain ezaguna gure ingurumenean, azkenean ekoak ere elkarte ingurumeneko elkarte aktivismo taldeak ere hartu dezaketela Gipuzkoa Solidarioan parte, jakinda Gipuzkoa Solidarioan elkarte bezala sortuta egon behar direla, eta esan beharra dago baita ere doainik direla eskaintzen ditugu zerbitzu guzti hauek, eta esatezu azkenean aukera hauek erabiltzeko aukera izan dezaten, eta oso erresa dela gipuzkoasolidario.info izena hor sartu, izen eman, bilera bat egiten diegu azkenean ditugun gauza guztiak aurkezteko, ze batzuta esatez edo, erabiltzen da guzti hau nuten kanartzen da.
0: Bat edo bi akaso agian, ez? Beste kontukida.
4: Naiko egiten dugu, hemen daukazu zarbidea, hemen dikazortze zarete, hemen daukazu testakizare, hemen erreserbatu dezakezu irrati saioak. Eta akaso urrengo saio batean, Lander, hemen izango genuke bidaide, izena eman duen elkarte berri bat. Zulertzen dugu, hasierako momentu horiek, elkarte txikiak, batutan laguntza gehiago, guk beti begira daukagu, elkarte txiki hoietan, hirugarren sektoreko sozialan badaude elkarte oso handiak. Hoietan ere pentsatzen dugu, baina egia esan gure bihotza egoten dela pixkat hasierako zute txiki hoiek, pixkat nola indartu ditzazkegun elkarte sendo eta etorkizunera bidea izan dezaten, eta horretan horretan jartzen dugu burua.
0: Gogora ekarriko dugu, ezpada hori webikoitza gipuzkoasolidaria.info informazio gehiago ditxendu dugu da, baina baten bat despistatuta ibili bada dena den, hor daukala sartzea izen ematea, eta informazio guztia eskuragarri izango duela, eta beti egiten dugu, bezala ez tartetxo hau izteko, orain emango diogu aukera nereari ez, tartetxo hau izteko beti egiten dugu agenda ez, errepaso bat, dozen egunetara begira, azte gure, eta eukitzazkegun plan desberdinak ez, sektore ekosozialari begira, eta agendaren errepaso egitea gustatzen zaigu, beraz, estreinua egiteko, nerea, aipatuko diguzu zer daukagun dozen egunetan.
4: Bai, bueno, ba, asteontako agendan, lehendabiziko aipamena nazioarteko larrialdien inguruan egin nahiko genuke. Azken aldian denok entzunda dauzkagun hainbat ba, katastrofe, pairatu dituzte herrialde ezberdinek, eta ba, momentu honetan bai Venezuela eta Kolombiako lurrikararen ondorioz, edo Nepaleko uholdeen ondorioz, ba, hango herritarrek inoiz baino gehiago behar dute ba, nazioarteko erantzun eta laguntza. Orduan bide honi, ekiteko eta laguntza guztiak bideratu alizateko, ba, Gipuzkoako hainbat elkartek ba, ekimen ezberdinak antolatu dituzte. Orduan, bueno, ekimen asko dira, elkarte asko hortan ari direnak, eta ba, guztien xetasunak eta ekimen guztiak, elkarte guztien informazioa gure web orrian aurkitu daiteke, zuko ondo aipatu diguzuna, eta benetan, ba, begiratxo bat ematea animatzen zaituztegu, ba, beharra badagoelako. Bai. Eta, bueno, ba, gure txera goaz pixka gehiago inguratzera, eta, ba, asteotako agendan proposamen, ba, nahiko interesgarriak aurkituko ditugu. Adibidez, ba, aku elkarteak hainbat topaketa antolatu ditu, irailan zehar izango dira topaketa hauek, eta berezitasun bat daukate topaketa hauek. Non parte hartzen duen pertsona bakoitza, ba, zerbait hartzera gonbidatuko du elkarteak, eta, bueno, ba, iruitze zaigu aukera paregabea eskaintzen duela, ba, elkartearen, ba, nondik norakoa jakiteko, baina, ba, giro eta lasai eta informal batean, bai? Orduan, data eta leku proposamen ezberdina daude, lehenengoa ostiral honetan, irailaren 11an izango da, Tolosako Frontoi Tabernan, 5:30-tik 7:30-etara. Gero urrengo ostiralean, irailaren 18an izango da urrengo topaketa, kasu honetan Donostiako Intxaurrondoko Sagastieder plazan. Eta azkenekoa, irailaren 25an, Irungo Fuenterrabia kaleko delegazioan, baita ere, 5:30-tik 7:30-etara. Bale, orduan, ba, animatzen zaituztegu parte hartzea, nik uste, ba, politxe izan daitezken topaketa hauetan.
0: Ilabete osoa daukagu, ez dago aitzakiarik, eta bazter guztietan, beraz, jo nahi duenak, jotea dauka.
4: Hori da, aitzakirik ez da. Eta, bueno, azkenik, ba, beti, ba, interesgarri eta beharrezkoak diren lesorspen ikastaro bat antolatu du Gipuzkoako Diak, orduan, be, dagokion kuota ordaindu ostean, ba, aurrez aurreko 30 orduko ikastaro praktiko bat eskainiko du Diak, 15 urtetik gorako pertsonentzat. Eta ba, besteak beste desfibriladoren erabilera, traumatismoak, inmobilizazioak, edota larrialdi medikuen inguruko gaiak landuko dira, beti ere profesionalen gidaritzapean, eta noski amaieran ba, ziurtagiri bat jasoko dute parte hartzaile guztiek. Hau Donostian Diak daukan Gipuzkoako formakuntza eta voluntariotza gunean izango da, bai, Baraztegi kalean, eta irailan zehar izango da baita ere, kasu honetan irailaren 12-tik 27 bitarteko, larun bat eta igande guztietan, 9:00-etatik ordu bitara. Bale, eta bueno, ba, nik uste oso ekimen interesgarriak direla denak, xetasun gehiago, informazio gehiago, beti ere daukazute eskuragarri eta ekintza gehiagorekin ere, ba, gure web orrian, begiratxo bat ematea animatuko zaituztegu.
0: Nik animatzen ditut guztiak, azken plan hau egitera, gizan interesgarria genera puntatuko naiz, Kurrikulumerako gainera ondo datorrela, ez? Sorospen edan, baina inork ez dakiela, inoiz zer gertatu daiteken, beraz, ondo dago, jakitea, bueno, errepaso txonekin hemen dikutziko dugu Azarna Solidarioaren hirugarren denboraldiko lehen saio hau aurkezpena hortxe, gogoratuko diogu entzulei hori, ez despistatzeko, astrenetan hemen dik aurrera, goizeko 12 eta laurdenetan, eta zuei, Elena Rosales, Nerea Etxaniz eta Jonander Galarraga, kutxa fundazioko Gipuzkoa kutxa solidarioko kideak, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
4: Agur.

0: Eta iritsi da olotegiaren momentua, gainera gaurkoan ezakit zer gertatu den, baina Maia beteta daukat. Bai, topera.
1: Tope.
0: Aia izen guztiak esateko gaina izen, bai, ez da. Oñatzaiz buru, Jon Teheria, Lander Martinez eta Aitor Prieto, egunon.
2: Kaixo, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Eta esango nuke Itxaso Leon ere hortik dabilela.
4: Kaixo, bai, egunon.
0: Egunon. Zer mugu zaute, astelena, ikasturte berriaren hasiera ofiziala, gaurkoan.
2: Hori da, bai. Hori da. Gogoz, ez da, pixa nerviosero bai, ez?
0: Urduri zabe?
2: Ni bai, pixa bai.
3: Pixa bai.
5: Nasko igual, edo.
4: Ni bai, astelen latza da eta gainera, bueno, aspaldiko partez, no? Hago tertule batean.
2: Gainera.
0: Egia da.
2: Itxaso, gainera, Aztena guzia, egun
4: bat. Bai, oporren osteko aztelena.
2: Super aztelena da, eh?
4: Super aztelena.
0: Itxaso entzako gaur bai dela ikasturte berriaren hasiera. Ja. Gaur bai.
2: Bueno, de torrentzat ere.
0: Hori da, torrentzat ere.
2: Bai, hori da, bai. Lehen eguna hemen.
5: Lehendik ere ezaguna.
2: Lehendik ere ezaguna.
5: Bai,
2: baina tertuile baten ez nahi, zinu sartu bat. Gaur lehen
0: aldi. Abegira, estrena aldi agau.
2: Betia olen aldi bat.
0: Bai, hori. Ba, gaurkoan, bueno, gaurkoan programazio berezia daukagu. Zuzenean ematen nori garrila esango
2: nuke. Bai, nik uste dut, ikusten ari gatzea izkibukelekela, aditzen tonatu nez eta, bai, bueno, horra urtu ditzakegu gure ikusentzuleak, kameraren bidez ere, esango jugu ere nahizen bidez ikusi aldutela, zuzenean, gaurko emankizun hau, 12 bitarte luzatuko dena lehen kolpe baten, lehen bizi, ba, horrengo redakzioko sola salionekin, aria batekin, gero bigarren kafea baliatuko dugula ere saio guztiak aurkezteko, eta bigarren kolpe bate egongo dela, ikasturte honetan musikari iruetatik aurrera izango da eta gaurko ere berezi izango da Iker Gurrutxa gidatuta musikaren arloan ditugun saioak aurkezteko tarte izango delako. Beraz, bueno, bi kolpetan gaur goiz guardi parte luzea eta ikusen zurentzak interesgarria.
5: Bai,
0: da. Besteak zer mundu zaudete? Teirek egin digu urra aurkezpena.
5: Ni jaietatien ator orduan ez zirtesa gozat. Ondo, ondo, aguantatzen.
2: Ondo joan dira.
5: Bai, ondo, ondo. Umeak emak ez baiot, zer denago, eh?
2: No, no,
5: eguneko.
2: Umeekin esku baten, umearen esku bat, eta gara gardoa, eh?
5: Hola, kozo. Hola, iru egon segido.
2: Bi eskutara.
5: Bai, hola. Onda, onda, onda.
0: Poste naiz.
5: Bai.
0: Ez dakit gaurkoan gaien bat ekarri dazuen, ala...
6: Ni badu gai bat,
5: Euskalen.
6: Besta gozatuz ez zaitu egin gara,
0: baina.
6: Ni guztu deno kezusteko narrapatuko gaituela.
2: Zure gaiak.
6: Bai, betidanik, deno dakigu ez animaliak gizakiekin, eta gizakientzako ere lan egin dutela batzuk behartuta, eta beste batzuk erleak esan daiteke ez, naturalki, beharrezko ditugula, baina gaurkoan, guk behartutako batzuk ekarri ditut tertuliara. Tantza denez, Arabako Foru Aldundiak aker eskuadra bat jarri du lanean suteak ekiditeko asmoarekin, belarrak eta sastrakak eta denak janez, eta hemendik tiraka, nirun jakinea, hortik aparte zuek ezagutzen duzuen beste animaliren bat, lan bereziren bat egiten duena gizakiontzako. Nik badu baten bat buruan, baina gainontzeko jutziko dizuet ea baduzuen hor buruan besterik.
2: Nasko, ez?
0: Gehienak izango duzu,
5: Basarri lana.
2: Ganadu guztia izango genuke, bestela dena sasia eta ez ikusten duguna nara largo zela iberde zoragarri hori badirudi jainkoak emana dela, baina ez da inolaz ere jainkoak emana hori hor lan bat dagoelako da. Ez dakit, Urbanita, Oiarrita, Txakur laguntzaileak, izan aldi da ere.
6: Oie klasikoa gira.
2: Klasikoa, nahi duzu zerbait berezia. Aurre eskolara eramaten duen ostruka.
6: Hori da, nik zerbait exotikoa gara nahi dut.
0: Ba, horrelakoak nik bintzat ez ditut ezagutzen.
2: Ni pentsatzen ari nintzen.
0: Nire txakuretan pentsatzen ari nintzen, baina ez dakit.
2: Zerbait exotikoa gara.
6: Egia da txakurre gainera lan bereziak dituztela, badiet zitsua diren pertsonaz laguntzaz gain, badira txakur batzuk bereziki usaiaren gatik jakin dezaketela patologiaren bat edo gaixotasun bat. Nik horien ekiela, horien prestatzen ari nintzela gaia, esan dut.
2: Eta gaitz bat zuten nahi bada, ez? Erasoren bat, holako atake klase bat izan aurretik.
0: Bai, diabetiko ketare izaten dituzte,
5: eta bai. Eta droga osaitzen duten txakurrak,
0: eh? Hori ere.
2: Oiek jendearen txat, jendearen aurka lan egiten dut.
0: Bai, hori.
2: Segun ze jende zaren.
6: Ba, nik badut animali esotiko bat, eta nik uste dut, orain esan da, esan gozu, begira, zerbait banekien honen inguruan, izurde soldaduak, dira, ez dakit entzun duzuen hau naiz baitz. Gerrotzaren garaian, esaren zela ez, bazaudela izurde batzuk entrenatzen zirenak, muturrean jartzen zizkietela gailu batzuk jendea hiltzeko. Hori, ez hori mito bat da guztiz, baina gaur egun badaude batez ere estatu batuen eta Errusiaren armaden, armadek ba, entenatzen dituzte izurde batzuk, ba, minak ikusteko ere...
2: Ikusteko ala eurek aurretik joan eta lehartaraz.
6: Ikusita dena jartzen zuten hemen, animalirik zela jartzen arriskuan. Nik ez alantzan jartzen dut hori, joan egia.
2: Enekien,
6: ikusteke dago, baina espioitza lanak egiten dituzte ere.
0: Izurdeik?
6: Bai. Oso azkarra komendira.
0: Kontentu ez nabil ulertzen oso ondo, eh?
6: Izurde soldatuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean, ez dela izurdeak
2: kalasnik. Ez kamara batekin.
6: Hori da, eta...
0: Ba,
6: urpekari etxaiak topatu ditzazkete ere, nik hiltzearen ez dakitzea. Gero esaten dutela izurdeak direla, oso politak direla pelikuletan eta horrela. Gero gaiztoak direla. Gaiztoak direla. Baina nik hori, animali exotiko bezala, lan exotiko bat egiten duena, hau esango luke, egia da pixka eta malgarria dela, bakatazkar matu ibideratzea ez, lan hauek egia esan, gizaki hor niko.
1: Ez daude gaztiak mezulariak eta egia jendiak enternatzen du ez?
2: Bai,
6: usoak
1: enternatu eta juno
2: maikaren. Horren lehiaketak ere izaten dira. Urrutien
0: ikusten hona usoen amito bat zela.
6: Lehen mundu gerra
2: nik gertu, bai, badut gertu ezagun bat gainera eta bai biltzen dira. Bai, uste dut lehiaketa moduko bat edezte nola egiten dute, baina bai da nola den gai norbere txera urrutien eraman eta urrutienetik berriz ere bere txera itzultzeko gai eta hor, ba, uste dut egunka kilometra egite dituztela, bide luzeak egite dituzte, bai.
1: Begira. Lapurtzeko egual. Bekarri ez ari zer.
0: Bai, horrelakoak badu.
2: Baina... Hori enekien.
6: Horretako beleak, eh?
2: Hori zo pentsatu zu,
0: eh? Ez egon dira kasuak, etxakurrak entrenatu dituztela lapurtzeko, eta bar, hori badaude kasuak. Baina hori eksotikoa nuke esango, ez?
2: Baina nik entrenatu ez, zinaporretan bai tokatu zait, kanpin batean egotea, eura ez dakit horretarako entrenatu ez egon, baina nineko goiz esnatu inaiz oporretan, baitu esnatu eta hor pakipakean zauden
0: isintasun
2: hori egunkari alaxe irakurriz eta kapin baten bi hiru egunetan jarraian tokatu zitzaidan auzokoaren txakurra ura ere nerekin batera edo esnatzen zen eta egunero egiten zen rekorridoa joan ondoan zegoen beste txakur jabe bat jatekoa kanpoan uzten ziona eta beste jabe baten txakurra esnatu joaten zen arengana arren jana jaten zuen gero joten zen beste partzela batera angura jaten zuen eta hirugarren partzela baten kaka egiten zuen hala
0: errutina polita
2: bi egun jarraian egin zituen eta claro besteak esnatzen zirenean lehenak jana falta beste gura falta eta besteak kaka erregaloa enitzen hau sartu
1: eskerrak esnatzen zuen bestela aurreko partzela zurea zen.
6: Bai.
1: Zer pasatzen zen.
2: Zenitzen hau sartu esatera, ze ahi hemen kistan gatazka sortu behar dudan, eta bueno, gero...
0: Txakurrak ez dauka errua ere, gaixoa ez?
2: Ez, ez jaberen, izango da errua. Horregatik. Ba, pitxa, ba, jaikitzen zen lehenengo jabeat, ikusten zen bere txakuraren jana, janda, eta beste aia ikitzen zen, da kistan kakan burduko burdua.
0: Ja.
2: Partzelan eta...
6: Sorpresa horrena bigarrena, nik uste, bai.
2: Ba, janaren akaso ez etzion, emistera egingo.
6: Nik imaginatzen dut oinutxik ateratzen, hor, lasai, eguzki da.
2: Bum, plost.
6: Bueno, sorten hau matzen.
2: Hori dute.
0: Badago besteren bat.
6: Bai, bereiatu dut besteren bat, baina nik egarriko ditugu guztiak azkenean, ez da, ez, xaguekin adibidez ere, xaguak ere erabiltzen omen dituzte, baminak detektatzeko, baina denok ezagutzen dugu, ez perikituena.
2: Bai, minan, minet, mehatzetan.
6: Gaur egun ez dut usatzen
1: dut erenik, oxigeno falta
2: antzemateko.
6: Oxigeno falta eta ere isuriren bat...
2: Bai, nola da, bai, gasoikoa, harri artean ateratzen dena, bai, baina da, hor bai, minartzen duela perikituak, ez?
6: Bai.
2: Perikitu hiltzen denean, korrekan
0: isuriren ez? Nik uste dut, berez, horrelako lan guztietan, ez? Arriskoan jartzen duzu denbora guztian animalia.
2: Bai, espazidrare bazpatxakorra gializut
0: eta gaixo hile irintzen orduan ba...
2: Hile egin altzen, laika.
0: Bai.
6: Agian espazioan dago, martira iritsitzen eta...
2: Itzuli zela uste, ne?
0: Itzuli bai, baina gero uste dut hile egin zela.
2: Bai, gero, baina...
0: Ez, baina uste dut horren arire izan zela.
2: Bai. Bai, ez da
0: zuaren informazioa.
2: Fak, txek.
6: Nik esaten nuen, oinezak esan duren arekin animaliak lapurrak direnak batzuk, ba, daude. Nik entrenatuko nuke bele bat niretzako, gero, ba, beleak adibidez lapurtzen
1: arte. Bele adia oso azkarrak,
6: eh? Dabe, gainera, memoria hona dute, diote.
2: Zure lapurtu hartizun.
6: Ez, niri, ez, niri. Nik ondo entrenatuko dut, eta dizire pixka duen gauza bakoitza, niri ekartzea bueltan.
1: Bai.
2: Fak, txek egin du iraiak.
0: Bai, hiltzen, beroa, hau da,
2: sartzen, atmosferara sartzen.
0: Hori da, bai. sobrekarga bat egon zen beroagatik eta horregatik hiltzen.
2: Ah, baskara txakurra gire zuten orduan.
0: Claro, baina igual txakurra hiltzen horregatik, hau da txakurrak ez daude prest, astronautak prestatu egiten dituzte. Horrelako, ba, bero, muturreko berorako, biretarako, eta bar, txakurrak, ez? Nola, entrenatuko duzu txakur bat horretarako?
6: Gara, jartan gizaki bat ere zutuzte, jasana, oso preste.
0: Eta normalean, astronautak oksigenoarekin joaten dira, hau da, prestakuntza berezi badaukate. Klara, hau zen, 1950 igual.
2: Hau zen, zuten hartuta sartu horrean, eta ala, segi.
0: Bai, eta gora.
2: Beti irudio oso simpatikoa da, ikusten da, hola, mar, gu, ba, aurrei eta ipuñak eta espazio kontuak eta adixente kontatzen dizkigu, eta beti horra gertzen da, espazio ontzia eta leioti begira txakur txikiat pospozik ez, badoala espaziora da lehen bizidu neizatera.
0: Ba, izkiatera ez. Gainan jartzen dugu.
2: Ez da oro hurre.
0: Ordu pare batzutara egiltzela. Hau da, segituan.
2: Baina gorazkoan?
0: Bai.
2: Aber, etzen iritsi espaziora eta...
0: Etzen iritsiko, ez?
6: Montaje bat alda hori ere, espaziorek inoztetako guztia.
0: Espaziora iritsi zen, baina, bueno, ezakit norazi joan zehazki...
2: Espaziora iritsi hau ustu zela elburuan, bai...
0: Bueno, bai, iritsi bai, baina bueltatu ez.
2: Bueno...
0: Bere harima.
2: Solo ira.
0: Ba, berea, nik eniten ezagutzen animalia hauek, eh?
5: Zer, belea.
0: Ez baina, zertagak erabiltzen ziren, hau, izurden anekien, perikitzen ere hori anekien.
7: Nik ere ez.
5: Ja.
7: Ez nuen ezagutzen.
6: Eta nik horrelako animaliak ezagutzen dituz, eta nik ez txori ez egin da, nik bi baino gehi eta honesan dut tertulietan ez, nire mora asko bilina ez ondartzan lanean, ni urbanita naiz, baina ondartzakoa naiz, areako gizona, eta eskelan ikusi ditut antxetak.
2: Ondarrean hankain hartzen dituen.
6: Bai. Nire estentxioa da ondarra.
2: Esan, zure ofizio nagusia.
6: Bai, ni nintze ondarretako tolderoa, tolderoen erregea gara, xume izan da, eta nik ikusi izan ditut antxetak, benetan, motxilak irekitzen, ez dute, ba, punta horretik kremaileratik, eta kremaileretik tiraka, bai, eta ba, tortilla bukadilloa, ba, erdinaka, antxetarekin, eta konturatzen ez bazara, ba, bukadilloa.
2: Ia, antxetak kaioen da erasoak oso viralak ere badu, horre, bideoak, taka diegon da, bai.
6: Eta umeekin kontu, gainera, haien heldua bazara pixkatur bilduz gero, ba, joten dira, baina ume txiki ere, ez dut ikusi horre eraso larririk, baina amona jumbaritzen dela korreza. Kaioak
2: ondia dira, gero,
6: bai, bai, bai, bai. Gainera gero ez da beldur gutxiago diete gizakiei. Gu bageneukan bat adoptatua, herri gaixo etorri zela ondartzara eta gugei izan langile bezala hori zegoen oso ondo, baina hauria egiten zuen egunetan duden gu sorosleak, xiringitoko langileak
2: eta
6: kaioa, bai. Eta uragan etortzen zen asko, eta ematen genion bartu hartoa edo txiringiton, eta berari gota, goiz osoa pasatzen genuen.
2: Gero etorri kosta ba berriz.
0: Ola ikasi du motxilak irikitzen.
2: Horrek ez du horren inteligentziaren erakusten, eta joan da hartu ematen badizute.
6: Pena eman zigun ez, egia da guk bagenekiela pozoia eman ziotela, bauda maieran edo ikusi genuen guxo bat zegoela, lehenengo guxo bat zegoen erdi ito, eta hor ezin zela oso ondo ibili, eta gero kaioari gehiago kostatu zitzaion hiltza, baina berriña zen ezin zuen arnasa hartu, eta nire nahiak, hor nik sartu nire nahi alanean, eta nire nahiak zegoen negarrez zegoen. Ez dugu goratzen horrein izena, baina izen bat jarri genion gainera. Eta xeran hori erdi gaitxo zegoen, baina gude bukaeran potolo bukatu zuen kaioak. Bai, bai, gereukan mimo handia genion egia zen kaioari, bai.
4: Hor oso ospetsuak dira ere Galiziako, nola ditzen da Galiziako uarte hau? Egun pasaion zaitezken, hori, zies irrak, hori da. Hor oso ospetsuak omen dira kaioak ere jendeari eraso egiten dioterako.
2: Bai?
4: Bokatarekin basoaz, bum, bai.
5: Bai, gainera ez.
0: Bai, gainera esango nuke beti bokatekin izaten dela. Guri bai. Noizbait ondartara joan garelako adriakoak eta saiatu dira kentzen geneukan janaria, baina... Ezeken gainera naiz animalia bat gerturatzen bazait horrela eztena txakurrakatu edo korrika bestaldera joaten naiz. Orduan lapurtzeko nahi dutena badazpada.
6: Eskizituak dira orduan, eh? Bokadilloak bakarrik gainera.
0: Bai, bai, bai.
6: Ensaladia ez dutela purtuko, gehian hori da gomendio, ez ensaladia ondartzara edo...
2: Bokadillo hartzeko ere errezagoa da, ez? Eskondena basura, etorri tak heldu eta ios egiteko erreza. Ez sari de ruso baten asiar bada hor, xoe, bine ondarretan utzi ezkero hartuko dute hori, ere?
6: Nik ikasi nuen zerura begiratu gartela ondartzan, bada ez bada, zerura begiratu, eta asko daudenean, mugitu beste leku batera. Agian tabernara pote bat hartzera, araño zera izten.
2: Bai, zehaz ez irin buska egititu zen.
6: Bai, bai, bai.
0: Gurt nere koareko bati buruan egin zioten.
2: Bai, horrek ere sortea bat egon.
5: Bai, bai, bai.
2: Bai, zatu uste ez da.
6: Bai, esan bezko.
2: Bai, da kakaren hori zelan, euske konpentsa. Hori norbaitek ziur eski asmatutako izango da, bueno, lasaitzeko.
0: Nik uste dut bai, ez.
2: Zirin buska buruan jasota, bintzat, bueno, alde ona, zortea maten dota. Bueno, bintzat, eski lasaino gogaratzeko.
0: Bai, eta zerbait positi moduan hartzeko. Bai, baina adiez, nire lagun batek gertatu zitzaion, pizza jaten egon ondartzan, eta kaioak dena eraman.
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: Osorik?
0: Bai.
2: Ostras, teka, ma ostras. Wow.
0: Bai, bai, horrela. Eta aurrekoan gertatu zitzaien mendira joan ziren, baina mendia nahiko gertu izan zen. Eta azkenen, uste dut, Gasteizen ere izan zela karreteran putre bat...
1: Jotzia, bai, entzun izan dut.
0: Ez, putre bat paseatzen kaletik, bai. Gasteizen uste dut izan zela. Eta aurrekoan direko adriakoek bostu aurkitu zituzten putre batera, bai.
2: Kalen?
1: Mendian.
0: Ez zen mendia ere, ez dakit, asfaltoan.
1: Ni batzutan ezin negan hartuta, baten dira.
0: Ez, zeuden ez dakit eguzki hartzen edo zertan ari ziren, baina ez zegoen ez animalirik, ez zegoen ezer.
6: Bereien gauzetaz hitz egiten, abian, elkartu ziren. Bilera zuten,
0: Ikastute berriarekin batera, beraiek ere, klaro. Bai,
2: bueno. Jo, bokadilla, nori lapurtu pentsatzen.
0: Bai, tare hor. Osten,
2: hijuna jortik, tari gintik, eta aldi bera ebizte maitu biotako ater hortuko
0: egiten. Bai, ez. Ni, bai, enaiz oso fidati animalietan, horrelako...
2: Bueno, experimentu polita egin dezakegu ondarretako ondartzatik gertu Donostiko kasuan, Bilbon ere kaioak desente barura sartzen dira, bueno, horre egin dezakegu bokadilloarekin joan eta ian hori harrapatzen jo telenbiziolako zuzemeneko emankizun, zer egiteke demoral liberriko formatu berri bat?
0: Nik tertulia mendik idatuko dut orduan. Nien ez guango.
2: Lander ondarretan.
0: Lander bai. Lander barura.
2: Txaso zu ere, zerrekan bera bai, ez?
4: Bai, eta gainera, bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
2: Bai. Itxaso, agian erredakzioko lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, bai, baitu agian bai. Erreka parean dagoa, ez ki. Izan daiteke.
1: Zuak imorrokan.
0: Uf, ez eskerrik asko. Bueno, ikasturte berria hasi bestarik ez da egin, gaur hasiko dugu, baina oilotegia meunkatuko dugu. Begira, dena animali ez dihoa gaur,
2: eh?
0: Oilotegia, bai, dena, bueno.
6: Jaiotegia.
0: Bai, gaurkoan, bai.
2: Bueno, hemendik aurrera okarrera ez da egingo.
0: Ez, espero dugu berakuta, ez? Hori da bintzat intentzioa. Ba, hemen utziko dugu, eta, bueno, orain izango dugu elkarren berri.
2: Kasondo.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara. Inzuzen, gaure abiatu dugu ikasturte berria eta programazio berria naiz irratian. Horren baitan, mantenduko da ordu bateko albistegi hau. Eta horren aurretik aipatuko ditugu, goizak utzi dizkigun titularretako batzuk. Jakin berri dugu, Iker Aristu iruindarra zendu dela igande honetan 38 urte zituela. Polizia espainolak atxilotu zuen 2008an eta inkomunikatuta eduki zuten egunetan jasandako torturak salatu zituen Donibaneko bizilagunak. Nafarroako gobernuak indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zuen. Aipagai izango dugun beste kontu bat, 2026-2027 ikasturte politikoa, alternatiba politikoa egongo ote den aztertzeko garaia izango da. 2027ko maiatzak 23ko foru eta udal hauteskundeek guztia baldintzatuko dute, zerresanik ez, Estatu Espainiarreko hauteskundeek ala presidenzial frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokienez, dagokionez ikusteke dago ere besteako aukera politikoren bat bideratzen den ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren Peperen babesa mantenduz. Ba, nobedade politiko guzti horiek izpide izango ditugu gaur albistegi honetan, baina baita astelen honek arlo horretan utzi digun albiste bat ere. EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Asiron proposatu duela 2027ko maiatzaren 23 horretarako udal hauteskundeetarako zerrendaburu eta alkategai izateko. Gaur egun Asiron Iruñeko alkatea da eta azken hiru legealdietan 7 urtez bete du kargua. EH Bilduk etengabe egin du gora Iruñanaren hautagaitzarekin 2015 bost zinegotzi eskuratu zituen, 2019an 7 eta 2023an 8.

eta bestalde nazioartean esango dugu 2023ko urriaren 8an Europar Batzordeko fatxadan Israelgo bandera proiektatu ostean eta 3 urtez estatu sionistaren aldeko mezuak eta neutraltasun faltsua aplikatu ondoren Luxemburgok Israel bondsak berritzaren aurka bozkatu izanak eta Irlandaren presioak aldaketa bat erakusten dutela 27an bilkuran. Joan den hilean Gilles Roth, Luxemburgoko ogasun ministroak RTL kateari adierazi zionez, finantza arautzaileak maiatzean erabaki zuen jaulkipen liburuskaren baimena ez berritzea, hau da Israelen bonuak igortzeari

0: itzuliko da kirolaria, baina horren aurretik eguneko titularrak ere aipatzeko, Jon Garate agurtuko dugu Donostiako Estudio Nagusietatik, egunon?
1: Egunon, Itxaso, bueno, ba, arraun kontuetatik hasita, Oriok eta arraun lagunak eman dute lehen kolpea Kontxako banderaren leian, gizonezkoetan ordea Donostiara nahi baina gertuago dute horiek, hiru segundura, entzungo dugu, Gorkaran berri Orioko patroia.
2: Azkenen inere bidetine etorren, bere Donostin pista galduta, bea gero neratzen sartu zait, hirugarren kalen ginala esatezia, baina distantzi bizka bazen, baina bueno, bea golatu hartzezunen urreatu itezian, eta juezak entzuten ilona, behintzat buruak, mutila burua txatzezunen kontuatzen nintzen, juezak zerbait esaten aizala, nun jen ilona oso ondentzuten, eta basaiatu gure bidea etortzen eta bestei gabe. Kale hona du.
1: Bueno, eta makumezkoetan ordea ez da ustekaberik izan, arraun lagunak sendo helduko baita bigarren jardunaldira, 9 segunduko aldea duela, bigarna denen Tolosaldearekiko Xubane Uribarrena arraun lagunakeko arraunlaria.
3: Bai, estropa buskatzeatea nahi genuen, bakigu Kontxa alba da lehenengo iganden, ba bueno, estutu bardala, uste temaitza txukunetik gorakoa dukeula, sentsazioak jutsak.

maitatzeaz, galdu naiz neuia, ego aizea gauez, egunez euria, usu gertatzen zait mia, ezin eutxia, itxia dena oan ez da sartzen eulia, eskaini da zuzeredan ez aparrak neri, zeru eder bat zaigu eman ta izarrak eri, aita txik erraiten zidan hortik arrak beti, nik orain adut iragan eta zarrak berri, jamdu

gara hiertatik ona ekarri zaituen aria. Ea indiferentzia edo apatia den, edo esperantza, edo insistentzia. Edo jende batek goizegi garatu behar izan duen, heldutasun mota hori. Aria topatzen ez duenari, hemendik luzatu alizateko diote.

Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak dira puntu-puntuan, informazioaren aria entzuten ari zara eta kontatuko dugu 2026 hau erronka lodiak mairatu zabiatu zuela Ipar Euskal Herriko Euskalgintzak. Izan ere, urtarrilean ezoiko biltzar nagusian norabide berriaren txostena onartu zuen Euskal Konfederazioak. Ildo horretan, azaroaren 21erako manifestazioa deitu du orain Baionan. Txostenaren eta mobilizazioaren berri emateko 10 bilkura antolatu ditu Ipar Euskal Herri osoan, hilaren 10-etik 24-ra bitartean. Hain zuzen, ezoiko biltzar nagusi horretan, norabide berria onartu zuen Euskal Konfederazioak eta hiru lan ardatz nagusi finkatu zituen. Batetik, Euskara lehentasun politiko eta sozial bihurtzea. Bigarrenik, hiztun berriak masiboki sortzea. Eta hirugarrenik, egunerokoan eta arlo guztietan Euskaraz bizitzeko baldintzak bermatzea. Funtsean, Euskararen koofizialtasunaren aldeko fase berri bat irekitzeko xedea du azken asteetan Pirinio Atlantikoetako prefeturak Ipar Euskal Herriko udalerri batzuek onarturiko euskararen aldeko deliberoak auzitegira eraman izanak are ageriago utzi du euskarak estatus legal bat behar duela. Baldarri hori gizarteratzeko manifestazio handi bat iragarri du azaroaren 21erako Baionan euskararen garaia da lelopean. Protestaren aurkezpen agerraldian ordezkariek azaldu zutenez euskararen autua egiten duen oro dago gonbidatua. Euskal hiztunak izan ala ez. Gauzak horrela, norabide berriari eta manifestazioari buruzko xehetasunak partekatzeko zenbait bilkura publiko antolatu ditu Konfederazioak Ipar Euskal Herriaren luze zabalean hitzordu hoiek denei irekiak direla zehaztu du izan Euskalgintzako elkarte, Kulturgintzako elkarte, Kirol elkarte edo norbanako euskaltzalea.

0: eta gutxieneko soldata propioa lortzeko aldarrikapena jarriko du berriz ere mai gainean ELAk ikasturte berrian. Horretarako EH Bilduk RZek eta BNGak kongresuan aurkeztuko duten ekimenarekin bat egingo du. Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusia berezikik eskatuta agertu da bizitzaren garestitzarekin eta horrek langileengan izango duen eraginarekin. Izan ere, abuztuan egindako aurreikuspenaren arabera urteko KPI-a 104,3 da 2023ko otsailetik lortu ez den zifra. Horrek eragin zuzena izango du elikagaien prezioetan eta beraz baita pertsona ahulenen aurrezkietan ere. Errentaren zati handi bat oinarrizko produktuak erosteko erabiltzen dute jada.
1: ELAk ez du KPI-ti berako hitzarmenik sinatuko. ELAk borrokatu behar du KPI-ritik gorako igoerak lortzeko. Eta hau izango da, nonbait ere, gure ustez, modu nabarmen batean, urrengo hilabetetako agenda sindikala markatuko duen egoera.
0: Pobretze testuinguru horretan EAJak eta PSek aurkeztutako erreforma fiskala arinkeria eta zentzugabekeria dela salatu du Lakuntzak. 1600 euroko lanbidarteko gutxieneko soldata ezartzea eskatuko du ELAk sinatuko dituen hitzarmen guztietan. Gainera ziurtatu du sektore guztietarako gutxienez 1500 euro ezartzea eskatzen jarraituko duela, martxoaren 17ko greba orokorrean aldarrikatu bezala. Sindikatu abertzaleak sektore publikoan ere jarri du arreta ELAk mobilizazio sendoak aurreikusi ditu, besteak beste Osakidetzako, Hezkuntzako eta Udaletako langileek dituzten egiturazko arazoak behin betiko konpontzeko. Amaitzeko lan munduan euskararen presentzia handitzeko pausoak ematen jarraituko duela, horretarako hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak bultzatuko ditu. Gasteizko eta Iruñeko gobernuak interpelatzen jarraituko du beren erantzukizuna har dezaten, bide beretik patronala ere presionatuko du lantokietan pausoak eman ditzan euskararen normalizazioaren bidean. Hauxe izan da oraingoz informazioari azken orduari dagokiona, arratsaldeko 3:04 ditugu eta Naiz Irratiko programazio berriaren baitan musikariaren aurrerapena hemendik aurrera arratsaldeko 3:05 abiatuko dugunez.

Zure surtan errerik hiltzen banaiz ere. Zure surtan errerik hiltzen banaiz ere. Zure surtan errerik hiltzen banaiz ere. Zure surtan errerik hiltzen banaiz ere. Zure surtan errerik hiltzen banaiz ere.

Eta orduan, orain hasi den burruka luze honetan, nork bere lekua kontzienteki eta responsableki hartu ondoren, oferta eta demandaren erreinua abolituko dugunean, izonak ez dira langosta plato bategatik salduko. Andreak,

change. There is nothing permanent except change.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, Arana naz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan nosorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olatz Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olatz Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko izlean nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena, eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin, Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea, Hernan intzaude. Gaur, kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonazko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposago egon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion, eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari, dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen epea aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte hon bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

Zutik daudenak eroriak, ez ote daude erobiak. Berata sekula ez fidatzeko erakutsi zidan teoriak. Ene gloriak, bukatu ziren baina itzulika darrain horiak. Inoiz bukatzen ez diren bideak ta hasten ez diren historiak. Gaurraintzin erabiak.

ilargiak. Surfistak ere utxe egiten du uaina, ez usu baina. Uste nuena nintz nuela ez dut zukaina. Zergatik ez dutu maina, utzi dizkizu taparra eta lur gaina. Pixua utxa

zaitasuna, kategori, maitasuna, kategori, eraztuna, katelodi, erantzuna, artelori, presnintzelari joateko ni berriro erraten izuna letori, ez aldaki, batekori, zuk biko

0: Arratsaldeko 8ak arratsaldeon entzuleok ongetorri informazioaren ariaren 3. ediziora naiz erratian zaudete, programazioa gure ohikotasunera bueltatu den honetan. Eta irailaren 7ko albistegi hau Pariseko auzitegitara begirako albiste batekin abiatzen dugu. Federico Martín Aramburu errugbi jokalari argentinar ohiaren hilketaren akusatu nagusiak onartu egin baitu Arambururen hilketaren egilea izan zela. Edozein kasutan bere burua babesteko egin zuela berretsi du Luak Lepriol eskuin muturreko militanteak. Akusazioak bizi arteko kartzera zigor eskatzen du haren aurka eta zigor berbera proposatu du Gomen Bubiegaren kontra beste akusatu nagusia. Bigarren honek esan du disuasio tiroak egiteko asmoa zuela Arambururen aurka. Xehetasun gehiago izango ditugu iluntzeko 9etako boletinean. Eta astelen honetan falta zirenak batu dira ikasturtea hasi dutelako Euskal Autonomia Erkidegoan. Zehazki 280.000 ikasle kale egin dute. Iaz baino 49.000 ikasle gutxiago izango dira ondorioz. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua entzungo dugu.
1: Batzuetan plan berriak ekartzea ez da tokatzen, tokatzen da sakontzea egiten ari garen horretan, bai? Arlo ezberdinetatik, eremu ezberdinetatik, eta gure, bueno, gure nahia da asmo batean ez geratzea, baizik eta ikastetxe eta ikasgela...
0: Ikasturtearen inaugurazio ekitaldia Amurrioko lanbide heziketako mendiko eskolan burutu da, bertan izan da entzun dugun hezkuntza sailburua eta arentzako mezua baitere hasi berri den ikasturte berri honetan, ba eskola horren kanpoaldean lab sindikatuko kideak ez daudelako protestan hezkuntza komunitatearen aldarrikapenetan aurrera urratsak ematea eskatzeko, eta baitere hartutako konpromisoak gauzatu behar dituela gogorarazi diote Begoña Pedrosa Lakuako sailburuari. Eta gutxieneko soldata propioa lortzeko aldarrikapena jarriko du beste behin ere mai gainean ela sindikatuak ikasturte honetan. Horretarako EH Bilduk, Eskerra Republikanak eta BNGak kongresuan aurkeztuko duten ekimenarekin bat egingo dutela aurreratu du Mitxel Lakuntzak.
2: Elak ez du KPI-tik berako hitzarmenik sinatuko. Elak borrokatu behar du KPI-tik gorako igoerak lortzeko. Eta hau izango da, nonbait ere, gure ustez, modu nabarmen batean, urrengo hilabetetako agenda sindikala markatuko duen egoera.
0: Pasaden ostiralean Gasteizen emakumezko bati sexu eraso egiteagatik 41 urteko gizonezko bat atxilotu zutela jakinarazi du gaur hiriko udaltzaingoak. Emakumeak berak salatu zuen komisaldegian gizonezkoak bortxatu egin zuela Zabalgana auzoko etxe bizitza batean. Eta entzun ongi, aurten bete edo beteko direlako 30 urte emakume talde batek ausarta esango dugu gainera Hondarribiko festa handiaren egunean berdintasunan parte hartzea aldarrikatu zuen lehen alditik. Bai, laguno, kalardearen bezperan emakundek elkarrizketa guneak zaintzeko dei egin du gaur eta arartekoak berdintasuna betetzekoa Labek berriz udal alarde feminista bakar bat antolatu dedila aldarrikatu du. Gaurko izen propio bat Iker Aristurena da, iruindarra zendu baitzen atzo 78 urte zituela. Polizia espainolak atxilotu zuen 2008an eta inkomunikatuta eduki zuten egunetan jasandako torturak salatu zituen Donibaneko bizilagunak barkatu. Nafarroako gobernuak indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zuen. Eta fasismoaren aurrean mobilizatzera handitu du gaur Ernaik.
3: Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horre...
0: Egon gazten guru elkartu baitira Donostiako aizen Orrazian, Ernaik eta Torren igandean Gipuzkoako hiriburuan egingo duen mobilizazio nazionalean parte hartzera deitzeko. Eta politikan, gaurko beste izen propioetako bat, ba Joseba Asironena da, berretxin baitute bera utagaitza, Iruñan alkategai izateko datorren urteko hauteskundetan, eta EH Bildun ba Euskal Herriaren aldeko apustu egin barko dela ziklo politiko arriskutsu honetan aurreratu du Arnaldo Otegik.
4: PSOEren ezkerrera dagoen sektorea nire ustez ba dago txikituta eta gehien bat batasunetik at mantentzen dituzten dinamika guztiak bata besteari errua botatzeko dela. Zorionez nire ustez Euskal Herria

Kaixo, kaixo, arratsaldeon, zer moduz bestaldean, ondo espero dut. Gaur ez dakit ez da ze egun den, ze atal batzuk aurreratu behar izan ditut, eta aspaldi grabatu beraz zentzule barkatu, ez dakit hau zein egunetan entzuten ari zaren. Zorionez, musika gaia temporala da, eta hemen adlibitumen tratatzen ditugun gaiak alaxe dira, beraz, berdin dio, noiz jartzen duzun irratia, edo noiz klikatzen diozun atal honi webgunean, beti sartuko zaizula ondo, gaia interesatzen bazaizu noski. Eta gaurkoa nondik joango da. Ba, musikak bere azala eraberritzeko ahalmen handia du, berrasmatzekoa, naiz gizarte batzuetan zoritxarrez estankatu egiten den bolada batzuetan. Gauzak horrela, badira pandemiaz geroztik sona hartu duten estilo berri batzuk. Eta esango duzue, pandemiaz geroztik hori atzo izan zen eta balagun bost urte pasadira dagoeneko, bai bost, eta bost urtek askorako eman dezakete, baita musika estilo berriak sortu, garatu eta popularizatzeko ere. Gaur izketa gai izango dugun estiloa hoietakoa da, berria, transgresorea, freskoa eta gizartearen segmenturik gazteenean behintzat oso arrakastatsua. Abesti hau bezala, eta honen ostean azalpenak.

poparen eszenan sartu berri den soinu berri bat dugu gaurkoan Adlibitumen protagonista. Esan bezala, pop musika bera berrasmatu nahi duena, honekin esperimentatu nahi duena, esan nahi diona, ei, badakigu arrakastatxua zarela, baina estankatzen bazara, zaharkituta gelituko zara, bera.

Gaur, adlibitumen, hyperpopaz hitz egingo dugu. Entzun duzuena, estilo honen aitzindarietako bat, Sophie Eskoziarra, musikari eta ekoizlea da. Aurreko atal batean, emakume aitzindarien inguruan, portzierto, hitz egiterakoan berari buruz hitz egin genuen, baita ere, Sophie honi buruz. Inmaterial abestia entzun dugu, Sophieren Oil of Every Pearls and Insights diskokoa, 2018an argitaratua. Lehen esan dut, pandemia garaiaz geroztik sortutako estilo bat dela, baina badakizu estilo baten sorrera hainbat faktoreren progresioa izan ohi dela, eta kritikari batzuek hyperpoparen sorrera 2010garren hamarkadaren amaieran kokatzen dute, beraz pandemiaren ateetan hain justu. Genero honek hainbat estilo fusionatzen ditu, batipat pop tradizionala eta EDM, edo electronic dance music deritzona. Bere soinua ahotsean erabilitako efektuen ugaritasunagatik da ezaguna, baita sintetizadoreak eta erritmo elektroniko azkarrak ere. Estilo honetako artistek ahotsen eta instrumentu virtualen testurekin jolasten dute. Soinu kaotiko bezain kautibatzailea sortuz, batipat gazte jendearentzat. Soinu distortsionatu eta glitchiekin entzuteari harridura eragin nahi diote, glitchi da azken finean makina elektronikoek eragiten dituzten apurketa soinutxo horiek. Eta hauekin esan bezala entzulari harridura eragin nahi diote, honekin musika vanguardista bat sortzeko. Funtxean soinu futurista bat eskaintzen du hyperpopak, baina dudarik gabe popa dena, horregatik ez du hitz hori bere izenetik kendu. Guazten orain estilo honetan txertatutako beste abesti bat entzutera, ea.

oso argi gelditzen dela aurretik hyperpopari buruz esan dizuedan guztia, ezta? AG Cook PC Music izeneko diskoetxearen sortzailea da eta hyperpopa asmatzen eta diseinatzen oso paper garrantzitsua izan du. Gaur egun estilo honen figura zentraletako bat delarik. Sofiren ekoizlere izan zen, bere ideiak musika bihurtzen lagundu zion eta esan daiteke bien artean sortu zela hyperpoparen magia piztuko zuen txinparta. Bere ekoiztetxearen izenak PC Musicek ondo dioen bezala ordenagailuarekin sortutako musika da hyperpopa guztiz, ahotsak enduta. Honen ekoizleek ez dute ia instrumentu analogikorik behar abesti hauek ekoizteko, soilik sistema informatikoetako zeroak eta batak, eta horien programazioa. Eta goazen orain Euskal Herrira, zeren bai estilo oso oso berria izan da ere, Euskal Herrira ere iritsi zaizkigu hyperpop musikaren eraginak, eta ez hori bakarrik, baizik eta hoiek entzun eta euren moduan erreplikatzeko gogoa izan duten zenbait musikari badaudela dagoeneko. Azpimarratu nahi nuke, saio honetan aipatuko ditudan euskal artistak ez direla hyperpop musikaren baitan soilik kokatzen. Askoz ere zabalagoa da eurek egiten duten musika, eta besterik gabe esan liteke hyperpopera gerturatzen diren disko edota abesti batzuk dituztela. Aipatu behar ditudan lehenak gora eta gora ari dira euskal eszena naparra bezala, Donostiatik datoz eta Merina Gris dute izena. Pandemian sortutako hirukote honek pop violento bezala definitzen du euren musika, baina egia da euren eraginetan oso nabaria dela hyperpopa. Eta hyperpopa egiten duten musikariak, AG Cook edota Charlie XCX bezala. Aurrera xago hitz egingo dugu Charlie XCX fenomenoaz. Goazen beraz Merina Gris entzutera, abesti hau euren azken diskoan topa daiteke, Origami.

Eta guazen orain hyperpoparen itzala edo eguzkia mundu osora zabaldu duen artistari buruz hitz egitera. Artista ingeles hau pop konbentzionala egiten hasi zen, baina beti gustuko izan du elektronika eta batez ere esperimentazioa. Eta Sofik bezala AG Cook ekoizlea ezagutzen zuen, beraz, berarekin musikarekin jolastuz sartu zen hyperpoparen eremuan. Badago ingelesez esaldi bat azkenaldian asko entzuten dudana eta horrela dio. It takes 10 years for an overnight success. Eta gutxi gora bera esan nahi duena da, gauetik egunerako bapateko arrakasta bat lortzeko 10 urte behar direla. Eta horrelako zerbait gertatu zen artista honekin, urteak eta urteak zeramatzan bere movidan lanean, baina hainbat eta hainbat disko ditu bere bizkarrean gainera, eta bapatean idazko udan boom ikaragarria izan zuen bere Brat izeneko diskoak. Eta jendea galetzen zuen, nor da bapatean famatu bilakatu den Charlie XCX hau? Ba begira, hortxe zegoen sekula gelditu gabe, eta hyperpoparen abanderatutako bat kontsidera daiteke. Jada 2017an hasia zen poparen eta elektronikaren mugekin esperimentatzen. Eta bere Pop 2 izeneko mixtapean dagoen Track 10 honetan hyperpop zantzu nabariak entzun daitezke.

Hortxe trakten abestiaren zatitxo bat, eta nola ez mundu mailan fama eman dion Brat albumeko abesti bat ere jarri behar dizuet, Charlie XCX izeneko tsunami honen evoluzioa nola joan den ikus dezazuen. Disko osoa gustoko dut nik, egia esan, niretzako revelazio moduko bat izan da pasaden urtean, bete-betean konektatu duelako nire momentuko gustuekin eta letretan kontatzen duenak ere ba nire historio pertsonalarekin, baina egia da denen artean honako abesti honek zeo zer gehiago ukitzen didala barruan, Sympathy is a Knife.

0: Hortxe Charlie XCX bere Brat albumeko Sympathy is a Knife izaneko abestian. Egia esan ez dakiz zergatik ukitu ninduen horren beste bai albumak, bai abesti honek. Normalean ez naiz izaten oso tendentzia zalea eta zerbaitek buma handi bat egiten duenean esteptikoki begiratu ohi diot, kasu honetan entzun. Baina onartu behar dut kasu honetan eta gainera estilo hau nere gustuetatik orain arte behintzat oso aldendutako estilo bat izanik, ba asko harritu ninduen zein ondo sartu zitzaidan neri behintzat baruraino. Gehien bat letretaz ari naiz, konektatu dudala diodanean gehien bat letretaz ari naiz, diskoan agertzen diren hainbat letrak, ba asko esan ziatelako neri entzun dituen momentuan. Baina baita ere musika, ez dakit, ni behintzat Charlie XCX artistari zor diot hyperpopean sartu izana. Eta Euskal Herrirako bidea hartuko dugu berriz ere, ze hemen ere badago mandanga hyperpoparen esparruan. Orain datozenak esango nuke gaur aipatuko ditudan euskal bandetatik hyperpopenak direla. Tolosatik datoz eta Mirua dute izena. Egia da ateratzen ari diren azken abestietan euskal folklorera ere apur bat gerturatzen ari direla, baina argi dago euren astapenetan hyperpopa egiteko gogo handia zutela, baita lortu ere. Hau da 2023ko Basakabi, Chill Mafiako Kiliki Freskoren laguntzarekin.
1: Ze sorpresa zu etortzea?
2: Ez esan hori, edi. Gauza oso garantitxu bat esan
1: dintzen. Ez dena ez den esaten.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Nazioarteko planoan hyperpopa jorratzen duen beste bat entzutera goaz orain, Hannah Diamond. Artista hau britaniarra da ere, Charlie XCX-en kinta beretsukoa, eta nola ez A.G. Cook ekoizlearekin lan egindakoa ere bai. Bubblegum pop deritzona jorratu izan du, baina asko esperimentatu izan du elektronikaren alorrean, eta batipat arlo bisuala asko lantzea gustuko du, errealitate virtualarekin gauza desente eginez. Entzun dezagun bere zerbait, Hi.

0: Hi! Oh my God, it's so good to see you!
1: Egia da observazio gisa, mundu mailan hyperpopa popularizatu dutenak milenial britaniarrak direla, euskalo nork daki zergatik, eta euren publikoa aldiz Z generaziokoa edo are gehiago alfa. Baina Euskal Herrian behintzat, agian Merina Gris kenduta, hyperpopa jorratzen duten euskal artistak Z belaunaldikoak dira, orain datozenak bezala. Euskal Herrira itzuliz, bada beste banda bat, agian musika urbanotik etorria, baina hyperpoparekin ere jolastea gusto duena. Urrengo abestian antzeman daitekeen bezala, haiek STR dira, esan bezala musika urbanoan eta hip-hopean agian sartuago daude hyperpopean baino, baina doinu berriago hauei ere kasu egin diete Bion errua izeneko abesti honetan.

Urrengo artista entzuteko Japoniara joango gara, naiz eta bere ibilbide artistikoa ere Ingalaterran jorratu zuen duen. Rina Sawayama deitzen da eta haurtzaro multikultural bat izateari esker bere hitzetan garatu du musikan ere estilo ezberdinak nahasteko ahalmena edo behintzat interesa. Hori antzeman daiteke bere Rina eta Sawayama izeneko albumetan non popa edota arambia new metalarekin nahasteko ausardia izan duen. Guztiaren emaitza, ordea, hyperpopera asko gerturatzen da. Bere abestietako bat entzuteragoaz, Comme des Garçons. Can I just record you doing that?

Eta Euskal Herrira itzuliko gara berriz ere, azken urteotako uztari beste begirada bat botatzeko. Nola ez, Zeta belaunaldiko beste artista bat aipatuko dugu oraingo honetan, Arrasatetik datorren Mutiko. Denso izeneko ekoizlearekin indarrak batu eta hyperpopez jantzitako disko bat atera dute Game Over izenekoa, non gehien bat gaztelera zabesten duen, baina tarteka euskara sartuz ere bai. Eta Game Over hitz honek behintzat iradokitzen dit gauza bat ez dudan aipatu, baina hyperpopean ere oso presente dagoena, ez? Game Boyaren soinutxoak, ez da? Ez dakit, 8-8 bit ezagutzen dezuen zerren 8 bit, baina bueno, da azkenean ordenagailuko la oso soinu noventeroak, ez? Hori ere hyperpoparen ezaugarri garrantzitsuetako bat da. Venga, bertako abesti bat jarriko dizuet, Game Over izeneko lan honena, Mutiko eta Densoren eskutik, hau da Love Story.

Hyperpoparen beste ezaugarri oso garrantzitsu bat eta presente dagoena, bat ipat musika elektronika guztian, oraintxe bertan ere entzun duzuena da, da samplerrak, beste artistek egindako abestietako zatitxoak kasu honetan, Mutiko eta Densoren Love Story abestia entzun duzue, eta tartean Taylor Swiften Love Story abestiaren estribilloa entzun daiteke, hemen bukaeran ahots filtratu horretan entzuten zenutena, Taylor Swiften abestia berazen. Eta badira, nazioarteko artista batzuk, apur bat noraezean ibili ohi direnak, euren soinu propioa sortuz baino inguruan zer arrakasta duen begira, gero hori kopiatzeko. Hoietako batzuei jokaldia ondo ateratzen zaie, baina beste batzuen kasuan emaitza ez da sozialki oso ondo hartua izaten. Horixe gertatu zitzaion Camila Cabellori. Ezagutzen ez baduzue, Camila Cabello Fifth Harmony izeneko girl band batetik ateratako abeslaria da, aurreko saio batean gogoratzen bazarete girl eta boy bandei buruz zitzein genuen, eta entzun ez bazenuen, ba, hortxe, gonbidapena, ba, webunean sartu eta naiz irratian, eta naiz puntu eus, eta atlibitum bilatu, eta hortxe, ba, aurkituko duzue atal hori. Eta, bueno, ba, esan bezala, Camila Cabello Fifth Harmony izeneko girl band horretatik ateratako abeslaria da, eta ostean bakarkako bideari ekin zion, eta arrakasta izugarria lortu zuen bere Habana izeneko abestiarekin batipat. Estatu batu harra da, baina guraso kubatar eta mexikarrak ditu, beraz Fifth Harmonyrekin popa jorratu ostean, bakarka aritzerakoan oso ondo aterazitzaion R&B musika eta pop musika sustrai latindarrekin nahastearen kontu hori. Bide batez, beste hainbat artistak erreplikatutakoa, Cardi B, Bad Bunny, eta bar, eta bar. Baina bere azken diskoarekin jendea harritu nahizuela eta inguruan aparra bezala igotzen ari zen hyperpoparen fenomenoan sartu nahi izan zuen. Ola, bat batean piztina batera botatzen bezala, genero horretan inongo ibilbiderik egin gabe. Eta esan beharra dago jendeak ez duela osongi hartu bere ezusteko giro hori. Disko horretako abesti bat entzungo dugu orain, Love It.

Hortxe beraz, I Love It izeneko abestia Camila Cabello artistaren eskutik, zeina Habana bezalako abestiekin oso arrakastatxu bilakatu zen, baina azken honekin bide batez ez dizuet esan CXOXO izeneko diskoan sartu zuen I Love It izeneko abesti honekin, ez zuen uste zuen arrakasta hori lortu, eta bueno, disko horretan abesti honez gain beste hainbat abesti topa daitezke hyperpop estiloaren baitan kokatzen direnak. Eta esan bezala, pues hori, kasu batzuetan artista batzuei ondo ateratzen zaie estilo batzuk jorratzea, estilo aldaketa brusko hoiek ondo ateratzen zaizkie, demagun Rosalía, ezta? Rosalíak ba disko ezberdina ditu, bakoitzak oso ezberdina aurrekotik, eta jokaldia beti ondo atera zaio, eta aldiz beste artista batzuei, ba ez, auskalo zergatik askotan autonbola bat izaten da, eta ez da oso ondo jakiten zergatik gertatzen diren gauzak. Eta gaurkoan Ad Libitumen hyperpop izeneko genero musikal berri-berria hitz egin dugu, eta amaierara iritsi gara berriro ere. Generorik berrienetako bat aztertu dugu, 2020az geroztik oso fuerte jotzen ari dena panorama internazionalean, eta Euskal Herrira ere iritsi dena bete-betean, eta hainbat talde ditugu ja dagoeneko estilo hau jorratzen. Aipatu ez ditudanak besteak beste, ba Jofe ere esan beharko litzateke, ezta? Naiz eta gehien bat gaztelera zabestu, ba hyperpopa ere jorratzen du, eta hor dago ere Chill Mafia, eta bere abesti batzuk ere hyperpopera gerturatzen direnak, eta tinteroan uzten ditudan beste hainbeste. Pop musika eta elektronika fusionatu eta estilo hoiekin esperimentatzera etorri den genero bat da hyperpopa, gure artean luze gelditu daitekena, naiz azken urteotako moden efimerotasunarekin ezin den inoiz asmatu zer geldituko den historian eta zer ez. Hyperpopa jorratzen duen azken artista batekin jungo gara, Melanie Martinez du izena, eta bere abesti hau Void da. Eta zuei, ba besterik ez, aste onona opa dizuet, disfrutatu zazue eguraldi geroz eta onago honekin, naiz eta esan bezala, ez dakidan segunetan zehazki ari den emititzen hau, eta ez dakidan Euskal Herriko eguraldia horren bolatila denez, ba ez dakit aste honetan zer nolako eguraldia egiten duen, baina espero dut ona izatea eta zuek disfrutatzea. Beraz, aste on, ondo pasa, eta hau Void da.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, izango ditugunak batetik, saio berriak direla, saio berriak, musika saioak izango direla, horien inguruan luzeta zabalarituko garrelako, eta bestetik, asteburuan eta egun hauetan topatu ditugun kantu berriak entzuteko parada, emazuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, esan dut, batzuk presente izango direla, beste batzuk etxetik, beste batzuk akaso beste estudioren batean, lehen dabeizak urtuko dudana, hemen estudioan irekin daukadan, Richa Izpuru da, Richa Izpuru, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Iker, ze moduz?
1: Ondo eta zu?
2: Ondo.
1: Ondo. Ondo. Bueno, hemen atzetik entzuten ari ganera dagoeneko ezagutzen duzu. Ez dakit kantu hau entzuna haute zenuen edo ez?
2: Bai.
1: Kain, Kain, esango dugu. Ba, zu izan ziren aiekin, lehen dabeiziko zenmen, Zilito Rekordsekin, gogoratzen duzu ez, bai, une gura. Bai.
2: Gazte-gaztea ziren, 18 urte, eta...
1: 18
2: gabe? 17, bai, 17 urte, olako zerbait. Eta lako batean izugarrizko bultzada izan zuten, ez da? Jendearen bultzada. Eta gaur egun, ja, hor daude, ja, uste dute, 5 batekin.
1: Bai, bai, bai, ez da gabe, eta gainera horren, bakarkako proiektu hauek ere, entzuten ari gara, hemen, Lil eta Txusorekin, eta normalean doni hauek ekartzen dizkiguna, oraintxe informazio ematen bari mazen ere, gurekin dagoen, Itxaso Leon, da, Itxaso Leon, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bai, zu bazarelako gauza hauek ekartzen dizkiguna, eta, bueno, ez, esango dugu, bakoitzari eskatu dizu dela, uda honetan ala buruan izan duzen kantu bat, eta zuk, hause, Astore ekarri diguzu.
3: Bai, hau uda honetan asko entzun dudan abesti bat da, eta beraz, bueno, nire udaren soinu banda edo soinu bandaren parte behintzat bai izan dela esan daitekena, ba, horretzen dut ustailean edo entzun nuela lehen aldiz, oporretan nengoelako aste horretako nobedadeak entzuten, eta gogoratzen dut oporretako zein momentutan entzun nuen lehen aldiz, eta hortik aurrera beraz esan daiteke, ba, udaren zati handi bat hartu duela, eta hemen anekdota moduan ere esango dut duela astetapiko Bilboko aste nagusian naiz eta garako lankide batzuek baskaria egin genuenean oso komentatua izan zela abesti hau Malen Frantsesenak eta biok etengabe esaten genuen gure udako abestia izan zela eta Peik ere kuriositate handiz esaten zuen etengabe etxera itzultzean entzun beharko zuela eta horre egon ginen zain atxosnetan jarriko ote zuten baina ez zen sortarik izan.
1: Bueno, kontua da Malenek ez horrakoetan etxera ez jotzen duela hori hartzuera delako kaene eta horrek ere eraginik baduelako. Bueno,
3: bai, Antzamalenek ezaguna du zeharka edo ez, bai. Bueno, estilibetokoak ezagunak dituta, bai.
1: Bai, noski. Bueno, aurten ere izango zaitu gaztean behin, bueno, lan txandek, futbolak, beste kontuek errespetatzen digutenean, aztean behin izango zaitugu, labetik ateratako kantu hauekin, labetik atera berriak, normalean hori izaten baita kartzen diguzuna, ez dakit motxila edo zorroa, betesia marra duzun uda honetan, ez dakit uda honetan hola, aukeratzen egon otezaren gauzak. Zu ezagututa pixka bat playlistak eta horrakoak egiten dituzula, ez dakit daueneko playlist propiorik baduzun honetanako?
3: Bueno, ba, errepaso apur bat egin beharko nuke, baina egia da udan zehar egon direla momentuak, ez? Holan, apur bat falta bota dudana hainbat abesti komentatzea edo musikarira ekartzea, eta ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera ditzake dela agian udakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai. Bueno, bai, egongo da tartea.
1: Laster abiatuko dugu zurekin, aste honetan justu aste gure tokatzen zaizulako, aste gure oraindik ere...
3: Bai, bueno, aste arraro samarra da oraindik, baina egongo da...
1: Oraindik ere ari gara motorrak berotzen. Uda honetan, musikari dagokionez gainerakoan, hola, berrikuntza nabarmenik nabarmentzekorik baduzu, edo zuzeneko nabarmentzekorik baduzu, ze esan duzun bezala, zu batera eta bestera biltzen zarenean, ba, musikak blaitzen zaitu.
3: Bai, ba, egia esan, ez da horrela batean, lehenengo momentu batean burura etortzen zaidan zuzenekorik, bai ikusi ditu dala, ba, neta hemen, ez da, herriko jaietan, gustatu izan zaizkidan kontzertuak, oran burura etortzen zaidan bat da Malua Brothersena, adibidez.
1: Abegira.
3: oso gustuko izan nuen, lehen adiz ikusi dituelako zuzenean, eta bai, esan dakoa, eske jaietan, ez dakit, euskal talde eta bakarlariak, ba, etengabe ikusten ditugula, ez? Eta, bueno, uda asteko ere izan nuen, uda ez den hasi oraindik, baina uda berri amaieran, hori ere komentatu genuela musikarian, izan nuen horre batu niren kontzertua. Estilo honetan jarraitzeko edo, ez? Eta horrek abiatu zuen apur bat nire uda musikala.
1: Eta dagoeneko, hola, udazkenerako txartelak eta erosita eta badituzu?
3: Ba... Orain buru etortzen zaidanik, ez, ez ez uste dut eta gainera ez
1: uste
3: gainera,
1: dut.
3: Nire buruari esan diot, ez, bueno, begiratu harko nuke baina nire buruari esan diot, ez ditu dala nire urrengo hilabeteak, bueno, kontzertuz eta orokorrean itzorduz bete nahi, beste hauzekin eren hasten direlako eta azkenan ba zaila izaten da. Batean norbait etortzen zaizu plan improvisatu batekin eta ezinezkoa izaten da. Orduan bai, horre, bueno, apur bat erlasatu nahiko nuke.
1: Fomori horre egitea zure buruaz.
3: Fomori horre egin ere, bai.
1: Bueno, bueno, bueno. Ba, izu, benetan, ba, hori hemen itxarango zaitugu, datorren, bueno, astean ez, baina hemen di bi aste barru ja martxan hasiko garelako, aste honetan ez barkatu, datorren astean hasiko garelako bai. Martxan, eta bitartan, momentzule pixka batean bintzat, honekin, astore honekin utziko diego gozatzen, kaene, Lile eta Txusoren kantuarekin, zuk, uda guztian bultan, kaene, zan duzun kantu horrekin. Eskerrik asko itxaso.
3: Horri da, datorren

0: kontu eta kantuak, esan dugu bezala gaur izpide, eta Richie Aizpuru, ez daukagu alperrik hemen, Richie Aizpuruk, bueno, kantu hau aukeratu dugu, gero esango dugu, akaso zergatik, Berones taldearen kantu bat ekarri digulako, baina nahi gabe gertatzen diren gauzak ere gertatu da, horrentxemen nahi gabeko bat gertatu da, ze Itxasok aipatu du Maloa Brothers, Otea Lili buruz hitz egitera pasako gara, horren, Otea Lili buruz hitz egitera Richie Aizpururekin, eta gaur kasualitatez hemendik ikusi dugu Maloa Brotherseko Alain.
1: Na, torri da, emitituko da nindik behila bete barruz, zorro ondia dago hor beteta, ez, gonbidatu asko pasatu dira. Beti nahiago dut zorro hori, poltsa hori, gonbidatuen poltsa hori eukitzea aldez aurretik ja txukun-txukun eginda, ze ez naiz, ez dut bizi eguna, hau da, nahiago dut aldez aurretik gauzak ondo txukun eukitzea, eta

0: Ida, zuk eskeniko diguzuna beste urte betez, ezta?
1: Bai, ira, irugarren denboraldi izango da, aurtengoa, eta ja erdiak beteta daude, hogei urtean berrogei edo izango dira, ezta, saio, ba, ja erdiak beteta daude, beraz beste erdiak ja gutxue bera itzartuta edo erdi itzartuta, ez dakit laugarrenera itxiko gara, hemen naiz irratiak nahi izango balu, noski.
0: Bai, ze musikariak badago edo, ez, arrobia badaukagu.
1: Bai, arrobia badago, baina batzuk, ez dut esango kopururik, baina batzuk uko egin diote etortzeari.
0: Ez dut egiten dituzu eta?
1: Ez dut ez dutzen. Esan diate hori ursak honetan sartzea da, putzu horretan boa, eta itz ondi xamarrak eta abarretan nahiago dut hori alderdi hori neure kabuz utzi, ez da. Nik garamatzat hogeita mar zu egiten ari zan lana, ez, baina beste aldetik kudeatzen nor etorriko den zure ba, irratzaiora edo beste irrati edo telebistetara eta bar, hogeita magust urte edo emango dituta aspertutan ingoen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan duen beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan duen zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete egun da hogei galdera,
0: azte bat egun eta hogei
1: bai, para, gero ez ditugu,
0: guztia irakurtzen nahi guala padute
1: gero ez ditugu denak jorratzen, noski ni bakarrik galderak botatzen ditut. Inoiz batek esan zian, jode, nik irratzaioan ez dut galdererik egiten, nik botatzen dut nire esaldia, eta gero ea nola ematen dion segida hori ba, gonbidatuak. Baina honek egiten zuen irratzaioa, o egiten duen irratzaioan, musikariak berrean idazleak ekartzen ditu, ezta? Eta desberdina da, oso identitate desberdina du zea batek, musikari batek edo idazle batek. Idazlea jaio, ja, behintzat idatzi egiten du eta burua atonduta dauka, idazle horiek ba, sakonera joateko aukera handiago daukate, eta aldiz musikariek musikariak ateatzen dituzu, ren afinatzen dut, edo beste hori egin dut, edo ze horretik ateatzen dituzu, eta urduri xamar jartzen dira. Hemen ez, bukatu ondoren, asko esan diate, zu azterketa zaila jarri dira zu. Eta
0: nik galderak emanda.
1: Bai, nik azterketarik ez du jartzen. Eta jendeak ekartzen ditu bere txuletak, bere iPadak, bere gauzak, ba, ikusteko erantzunak ze prestatu duen, eta ondo dago gainera, ze aldez aurretik, ba, gogoeta horiek, ausnarketa horiek egitea, norberaren inguruan, ez da, hirugarren pertsona baten inguruan, baizik eta norbera sartu behar da, azaletik, eta hori da, leloa, nik lapurtu niona, bere garaian, eta sintonian hori errepikatzen da, ez da, hau da, azalera iristeko sustraietatik pasatu behar da derrigorrez.
0: Hori da. Bueno, ostegunetan, seietan, okerazpaldiman izango da itzordua aurten. Zazpietan, barkatu, zazpietan izango da aurten. Zegiz, erratekinik aldatu dudan hori. Bueno, zazpietan zen iazera.
1: Zazpiak eta bostean.
0: Zazpiak eta bost, hori da. Zuzendetan, boletine izango delako tartean. Bost minutu horiek lapurtzez ezkizulako ez da.
1: Ez, hasieran ordubeteko zaioarekin. Hasieran ordubeteko zaioarekin hasi nintzen, Maitek esan zian, zu hori pixkat mostu beharko dugu ze
0: informazio
1: horretarte. Bai, eta bale, oso ondo, eta niretzat gehien kostatzen zaidana da edizio egitea, hau da, batzutan, ba, bost minutu mostea oso zaila da.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta nahiago dut, bukatzen den tokian bukatu, eta gero, irratzaio azken finean, formula bada, gero esplikatuko izut.
0: Ados, bueno, esplikatuko digu hori ere.

eta beste batzuk etorriko direnak, ez? Revolutionary Groovesekoak izango dira, baditugu irratsaio batzuk ja urte desente daramatzatenak gurekin eta horien artean Revolutionary Grooves saioa sartzen da, bueno, kasu honetan, ez? Ba, ez da gizema arren denboraldi izango duten, baina hauek aspaldi dira, duzien fozazpi garaitik eta pasatakoak ere bairerako gaurkoan ezin izan du egon.

0: Horrea gurekin Iñaki Arrizabalagak, bai ordea, mezu bat helarazi digula, email bidez esanez, ba, goraintziak emateko irratiko lantalde osoari, eskerrak irratiari demoraldi berrian, ez, ba, kolaboratzeari moduan parte hartzen usteagatik ere, eta aurten ere, musika beltzaren eta elektronikoaren bitxikeriak, berrikuntzak eta klasikoak eskaintzen jarraituko dutela astero, musika estilo desberdinekin. Hortaz, bueno, ba, tartean entzuten ari garen kantuak bezalakoak ere, baiz hemen, justu, house minimal bat entzuten ari gara, beren azken saioan jarri zutena, hori lapurtu diegu, gaurko honetarako revoluzionari brodesekoei, eta astelenetik astearterako gauerdi horretan, gaueko amagitan, gauerdian izango da, revoluzionari grooves. Baina, esan dugu, klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean, reggae fiber ere bai, nola ez? Eta horren gidari, Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo, Eneko, zer foduz?
1: Kaixo, ikerte moduz.
0: Bueno, ez dakit gaur, Nafarro aldean, berorik baute duzuen.
1: Hemen beruak indara magu, nik uste maiatzetik an.
0: Maiatzetik.
1: Gaur ere ia berroi rautara zangotzan, beraz, bai, bero.
0: Begira, reggae sukarra ona dela esaten duzu ala ere. Ez dakit berone sukarrak eragiten haute duen reggae sukarraren pareko sentsaziorik, baina beste urte betez uinetan izango zaituztegu.
1: Bai, berriro ere, hori da, gara guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan naiz irratian 8. Beraz, gogoekin, bai.
0: Adinez nagusi.
1: Bai, hori da.
0: Errez esaten da. Bueno, askotan aipat izan dugu, baina zuk ere izango zu sentsazioa. Berriz ere, gora eta gora da bilela regearen mundua, betz esango dugu ez, zuek esango duze. Ez da inoiz agortzen iturri hau, baina ez dakit berriz ere lehendabiziko lerrora etortzen ezoten ari pixkanaka zuen estena hau.
1: Bueno, ez dakit gero, betikoa, ez da regeaz hitz egiten dugunean, rokaz hitz egiten dugunean bezala da, ez da horren beste azpi estilo baditu, bueno, estilo nagusi honek ere, baina, bueno, egin esan dezakegu, ez dakit lehen lerroan, baina, bueno, nahiko aurrean, gazte jende ikus dezakegu, bueno, festak antolatzen, taldeak sortzen eta pintxatzen, beraz, bai, atzean mintzatzen zaude.
0: Hori da, ze, bueno, ez dakit, azkeneko urteetan, karo, zuk ekertzen dizkiguzu ona hainbat eta hainbat talde, hainbat proiektu berri Euskal Herrian sortzen den regari buruzko, ba, informazio zabale, luz eta zabale eskaintzen diguzu, azken urteetan hola nabarmenduko zenuken proiekturik?
1: Bu, ez dakit azkeneko urtetakoa den, berri ez nuke esango, baina nik uste Euskal Herrian eragina handia Punch Recordsek izan duela, eta beraien lana goraipatzekoa dela. Ez bakarrik antolatzen dituzten festen gatikan, baita ere, bueno, ba, azkenen zigilu bezala, ba, nola Euskal Herriko ba, taldei aukera ematen dien beraien lanak argitaratzeko eta vinilon ateratzeko, baina, bueno, hortatzen ere, gaur honet talde kor jarraitzen dut ez dakit, eskabidean beti hori izango da, azken urtetan oso goian, baino ez dituzke astuko ere hasi berriak, Trever bezalako taldeak eta agotea, kapiar, bueno, badira bueno, musika talde ugari eta beti bezalare ba, kolektiboak eta selektoreak pixkat eszena honi edo ba, auspoa ematen.
0: Baina, auspoa ematen, eta zuk hori guztia kontatuko diguzu, ostegunetik ostiraleko gauerdian, osteguneko gauerdi hori askorentzat burua, baina ostegunetik ostiralea, ofizialki ostirala 0000 izango delako Reggae Fiberren 18. denboraldia. Ez da modu txarra, eh? Asteburuaren atariko hori zure esku geratzea?
1: Ez da modu txarra eta hortxe jarraituko dugu, bai, astero, ostegun amabitan, ostial amabitan esan ez du dela ofizialki, beraz, lehenengo minutu horietan, ba, reggae sukarra jendeari, ba, eramaten, ez?
0: Hori da, eta nahi denak, gainerakoan, bueno, irratia.naiz.eusen sartu, eta nahi eran ere eskuratuko du, baita plataformetan, bueno, badakigu hori guztia nolakoa den. Bueno, animo, ikasturte hasierarekin zuri ere, hor zangozako ikastola horretan ere izango duzelako nahiko alan, eta mila esker gure deari erantzutearen, eta kantu hau ere, egun amaten kontatuko guztu zergatik aukeratu dute duzun, eta falarrak odolkiak ordainetan, reggae fiberrekoak bapatean, punkale bat aukeratu digulako.
1: Azkenan reggae zain ere beste musika batzutaz ere elikatzen garelako, eta hau da hontan, posorea tokatu da, eta hori pentsatu nuen jartzea eta zuri bidaltzea, bai.
0: Ba, begira, entzuko dugu zatitxo bat bintzat. Eskerrik asko, Eneko.
1: Zuei.

0: une batetik bestera berriz ere erritxiri galderan bat botako diot, baina larun batetan goizeko bederatzi terdietan ordu herriarekin izango dugu gramofonoaren demoraldi berria eta sintonia berria ere aurreratu dugu. Orainik ez dugu esan zehazki nola izango den eta nola ez, baina bueno, musika beltza nola ez, ez ditu Pinatxoren eskutik. Hau ere, irakasle eta irakaskuntza munduan, hortaz, ordu hauetan bakigu zuzenan ezin dela egon, baina gurekin egoteko tartea hartu du ez ditu Pinatxok, pixka bat kontatuz, nondik eta nora izango den aurtengo gramofonoa?
1: Gramofonoaren denboraldi berrian lupa akaso pixkot gehiago hurbilduko dugu. Historia zehatzagoak kontatuko ditugu, artista baten bizitza, kantu baten gibelean dagoen gertakari historikoa, komunitate batek bizirauteko musika nola erabilizun aztertuko dugu, edo teknologia jakin batek baitaren musika egiteko modua nola aldatu zun. Beraz aurten akaso gramofonoa narratiboagoa izanen da, historio txikiagotatik abiatuko gara, baino historio hoien bidez gai handiagotara ailetzeko. Arrazakeria, migrazioa, osasun mentala, klase soziala, errepresioa, teknologia edo industria musikala. Beraz, gramofonoaren esentzia mantenduko dugu, musika izanen da beti protagonista da bia puntua, kantuak adituko ditugu, kantu horiek gozatu eginen ditugu, eta aldi berean ba, kanta horiek sortu ziren mundua ulertzen saiatuko gara. Adibidez, orain ere lupa pixkote hurbilduko dut, ba, musika industriaren ohiko arauetatik kanpo musika sortu zuten artistak ezagutuko ditugu, adibidez. Edo ba, jazarria edo baztertua izan den jendeak komunitatea sortzeko musika, dantza edo hizkera sekretuak nola erabili dituen ikusiko dugu. Ordan aste-zaste, ba hoize, fokua gai zehatzago batean jarriko dugula, hori izaten alda agian aurtengo nobedadetako bat, baino erraten dudan bezala, ba gramofonoak ba bere esentzia mantenduko du, eta horixe da ideia, ba kantu bakoitzak historia bat duela, eta historiari ezagutzeak ba kanta bera bertze modu batean aditzeko aukera ematen digula, aurten larun batetan goizeko 9:30.
0: Ritxi, galdera bat egingo dizut, baina minutu terdi duzu erantzuteko. Musikak komunitatean sortzeko zein dira gakoak?
2: Ez dakit.
0: Minutu terri eman dizu dalako, ez da?
2: Ez dakit kaskoa jarrita nitu lago, eta kaskoa jarrita ezin dut itzegin. Hori da niretzat burua, egia zu berriro galdera.
0: Ea, musika komunitatean eragiteko, musika komunitatea sortzeko, zein diren gakoak?
2: Gakoa da, begira, hilarak sortzea. Donostian, adibidez, hilararik ez badago, jendeak ez dio egiten kasurik taberna horri. Eta hilarak sortzea, hemen, ba, sare sozialetan, eta hilarak sortzea ere beste modu bada, ez? Jendeak zu aintzat hartzeko. Orduan, pasen egunean, ba, komentatzen, ez, jendearekin, taberna horretan, begira ze nolako hilara. Taberna batek funtzionatzeko hilarak ez badaude ez du funtzionatzen, eta sare sozialetan ere berdin. Oda, hilarak sortu behar dira. Jendea, atzetik jendea. Baina sare sozial asko dira nire ustez gaur egun daude oso debaluatuta, jendeak hitz egiten du hitz eta pitz, eta askotan ez dauka oinarri ondirik.
0: Hilarak sortzea. Horren, bigarren galderen gureztuko, baina ez dizute ingo, guluzatu ingo garelako gehiagi, ea hilarak sortzeko gakoa zen, ote den, hori ez dizu galdetu behar, zebestela hemen, hilaran duguna, zain duguna, aspertuko zaigu. Aste arteetan, 7:00 baita ere, izango dugulako, ad libitum saioa, Lider Hernandoren eskutik, eta, bueno, Lider Hernandoren hortxe dugu zain, Lider Hernando, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
3: Ondo, hemen txega martxa hartzen kurtso berriakin.
0: Bai, irailaren hasierako ajeak, ez da?
3: Bai, guztiz harrapatu naute, oseak.
0: Animo itzulerarekin. Bueno, ad libitum saioa, beste demoraldi bat, ez? Zure kasuan ere hirugarren, aukerrez paldimanez, ez da?
3: Bai, hori da, hirugarren demoraldia. Asi da, bai.
0: Bueno, eta zer topatuko dugu aurten, badakit burua usten ibiltzen zarela, zure buru estutzen duzulako maiz, aurten gorako zer topatuko dugu, nola egituratuko dugu saioa, edo zer da kontatu dezakezuna?
3: Ba, kontatu ezer gutxi betikoa, nik uste beti bezala jarraituko duela adlibitum saioak, hau da, musikaz jardungo dugula bertan, eta, ba, bueno, izenburuak diren bezala, ba, libreki hautatutako gai bat eukiko dugu asteartero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba, bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori, eta noski, ba, beti ere gai hori musikaz lagunduko dugu, eta beti egongo dira abesti asko entzuteko eta gozatzeko.
0: Begira, bueno, atzerik aukeratu diguzu kantua jarri dut, esan dut. Major, nik ez dakit nor den, ez dakit zerrenda horretan egon daiteke, zerrendaren batean egon daiteke aurtengoan, adibidez.
3: Ba, oraingoz ez dute zerrenda batean sartu, baina ziur sartuko dudala, ze hori udara honetan asko entzun egun talde bat da, Asteroids Galaxy Tour, ez da aspaldikoa, 2014 ingurukoa da besti hori, baina non bai sartuko dut nik uste, saioren batean eukiko dut artea.
0: Bueno, udan, zure kasuan, udan mugitu izan duzu musikarekin?
3: Ba, jara eta ona kontzertu beti bezala.
0: Hori da, HD-nik hartzeko tarterik izan duzu?
3: Bai, oporretan joan nintzen ustailaren bigarren erdian. Osa, que hor ja hartu nuen arnaz pixkat, eta ja, abuztutik aurrera hemen, beraz, bueno, iraia frenetiko hasi da, baina abuztutik dara matnik hemen lanean.
0: Bueno, ibilizareten mendi inguru horietan ez dakit, kantu tradizionalik eta topatu duzuen?
3: Kantu tradizionalik, bai, dugu musika tradizional askorik entzun, eh?
0: Egita, Austriako Alpeetan ibilizaretelako, eta hor badirako bat instrumentu nahiko peculiar, ezta?
3: Ja, bai, horrakate akordeoi berezi bat, eta bar, baino egia da, ez dugu asko entzun. Gainera, hoi gehiago, bueno, osanet, karakteristikoa gara tirolesa, eta tirolen justo ez gera egon, hori pasatu indugu.
0: Baina,
3: gero Salzburgon eta Mozart asko entzun dugu.
0: Horradik, ez dakit inspirazio iturri izan daiteken atlibitun bat entzako adibidez Mozart?
3: Bueno, nik uste musika klasiko betetako programa jartzeko ausarta izan behar dela, gaur egun. Ikusiko dugu, baina egia zan musika generoka hitz egitea edo generoen inguruan hitz egitea gustatzen zaidanez, pues agian noizbait klasikoarekin ausartuko naiz, edo, ez dakit.
0: Bai, egiten duzun analisi guztiak, ez egiten duzun analisiak, ausartik puntu bat behar dute, bueno, sakontzen duzun moduan. Esan dugun bezala, aste artero izango da, 7:00, eta bueno, ba, guk bentsat, eskuzabalik, hartuko zaitugu, lide, mila esker, deiari erantzute harren, eta demoraldia zer, elkarrik usiko dugu, zior.
3: Oso, no, mila esker.
0: Gero arte.

0: Bueno, horrengo protagonista ere hemen dugu, ba, hau ere, ba, aurtengoan ere izango delako, gurean, goizean entzun duzua, goizean ibili da atzera eta aurrera, geratu ere egin gabe, iraia kamra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, zer da zaude?
1: Nekatuta.
0: Normala denez.
1: Esan daiteke hori ez, bai.
0: Normala denez, bai.
1: Nekatuta, baina, bueno, ondo.
0: Bengena, bueno, erronka asko, orden.
1: Bai, ordutegi berriak. Horrek gauzatzuk kentzen dizkigu, ez datzuk ematen dizkigu. baina ondo, ondo.
0: Bueno, musikari lotuta, bi gauzetan mintzat, bo, bi gauzaz gehiagotan, zego izan musikak izango dut arterik.
1: Bai, noski.
0: Horrek epozik zu.
1: Bai, ea tarte txikitxoa dela, baina, bueno, saiatuko nahi zorgia bestutzen.
0: Bueno, eta entzuleak ere gozatuko duelan beste musika batez, eta ez da hori dena. Zango dugu bestela, bitan ez, iaz bezala, izango zaitugu batetik musikarian, egiten duzuna hotxen atzen tartearekin.
1: Hori da.
0: Eta noski, zure podcasta ere, leku baten bilak ere, izango dut moraldi berria.
1: Bai, hori da, bai. Bueno, hiru tarte berez ez, goizetakoa.
0: No, goizetakoa zaparte,
1: claro.
0: Hori da.
1: Bai, goizetan musika formula egingo dugu egunean, egunekoarekin, egunean bertan erabakitzen zenarekin. Normalen egia da efemeridak izaten ditula izpide, bai nazioartekoak, bai gaur egun, bueno, Euskal Herrikoak edo, bai, orokorrean dena hartuta, hori da, bueno, pixkatorretik, hortatik tiraka joaten da, gara aurreko urte, aurreko astean, bai, saiatu nintzela pixka bat, 2026ak udaran utzi digunarekin egiten edo,
0: baina... Ba, egonda gauza izan da.
1: Bai, egonda, baina aurkitzeko ere zaila izan da.
0: Ah.
1: Baina, bueno, udaran ere, ba, musikari batzuk hildirenez, ba, oiei omenaldiare egiteko tarte.
0: Bai, eta esmatu bi.
1: Noski, bai, etzasmatuko dituzula.
0: Ah, horretai lerta doli parton, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Eta,
1: bai, horretan, gero musikarien ba beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina gara aurten beste norabide bat eman diogula, ba, denbora faltaren gatik, azkenean ezin da dena egin, ezin dugu horren beste ordu estras hartu, beste nolabait planteatu behartzen, eta gara, bueno, izen burua mantenduko dela, ba, kontzeptua berez berdina delako, baina orain honetan, ba, letrak begiratu beharrean, ba, bizkat musikari begira jarriko gara. Egia da nik beti izan duten ezela oso aditua musikaren zatian, gehiago izan ezelako beti danik, ez dakit, letrari begiratzeko edo letraren esanaia irakurtzekoa, pixkat lerro artean dagoen horri begiratzekoa, baina bueno, uste dut ere niretzako erronka polita dela musikari begira jartzea. Eta, bueno, pixkat itzen genuena izango da, ba, egingo dugula produktore ezberdinak hartu, edo, bueno, kanta berdinak sortu dituen pertsonak hartu, eta horren atzean zer dagoen, ba, nola sortzen dituzten, hori ere badela prozesu interesgarria. Eta azkenean, nire asko gustatzen zaidana da, ahotsa ez duten hoiei ahotsa ematea, ba, pixkat leku baten bilagetan dudan.
0: Lotu egiten dira bigazak, bai, ez?
1: Leku baten bilagetan dudan moduan, eta, bai, azkenean beti, ez dakit, front stage horretan daudenak elkarrizketatzen ditugu, ba, musika ateratzen dutenean, ba, beraiek direlako irudia, baina horratzean beti esaten dut lan asko dagoela, ekoizle eta produktorei normalen etzaie horren beste arreta jartzen, baina beraiek daukaten lan handiena, eta pixkat birei emango diegu hitza.
0: Hori esan dugu bezala hotxen atzan, eta leku baten bilaren bigarren denboraldia, bueno, hori aurrera beto horko da, zehorek ere lan handia eskatzen dizu.
1: Bai, lan handia eskatzen dut, eta gainera, bueno, banabil begiratu nahian nola egingo egun aurtengoa, aurrek urtea esango nuke aurreko denboraldia oso polita izan zela, baina karga handiko izan zen. Orduan, bueno, behar bada maiztasuna murriztuko da, hemen bezala. Baina, bai, egia da astean kapitulo bat gehiegi dela, nire ustez bai niretzat eta bai eta entzularen zatere ez duela, ni bai naiz pixka bat gustatzen zait gauzak beraien tokia izatea eta gauzei arreta osoa jartzea, eta uste dut nire sensazioa bintzat aurreko denboraldean, lehenengo denboraldean bai izan zela kapitulo bakoitzak etzeukala bere arreta, bat ateratzen zenerako eta ikusten zenuen erako bigarren aterata zegoen, orduan etzeukan ez las zaitasuna, ez irratian, ez saretan, orduan, bai dauka bat intentzioa pixka bat ni lasaiago egoteko, eta entzulak ere, ba, denbora tarte bat eta lasai hartzeko, ba, pixka bat murriztea denbora, maiztasuna, baina bai, nahiko proiektu deixente, gehi arietan egotea, gehi sare sozialetan.
0: Noski.
1: Bai, baina bueno.
0: Bai, eta aldo zunetan kontzertotara joan.
1: Claro, bai.
0: Zure musika propia sortu.
1: Bai,
0: aldo zun guztia egiten ez da.
1: Bai, hori naiz ni. Hori da nire esentzia, baina bai, egia esan, etze gustatzen silan eserita demorazko egotea, orduan, ba, bueno. Mugitzen naiz, nabaritzen da, baina gira, bueno, batzutan ere arna sartu behar dela, eta maiztasunak murriztu ere batzutan egin behar dela.
0: Bueno, ba, animo. Urte berriarekin, erronka berriarekin, eta, bueno, maskarek asko berrez ere, musikariak arpena guztiak itatik.
1: Ez, ez, er, placer bat.
0: Gerarte.

0: Reverend John Howell eta Los Atlantes. Bueno, hau ere kantuaren izenarekin geratu naiz, en el frontón deitzen delako kantua, eta ezagit pilota zale haute den edo ez, satelitea bai, bera eta bere programa. Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz? Telmo? Ez dakit entzuten gaituzun?
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, orain bai, orain bai, orain bai, barkatu. Zer moduz haude?
1: Oh, no, no, mentxe, bari, iraiari martxartzen, zetan den bezala, bueno, bezala.
0: Bueno, kantu aukeratu diguzunak, ez dakit, titulutik etorri den, ondondik iritsi zaizun zuri?
1: Ah, ba, hori, udontan, desentet, nuan kantua darako, ez dakit, eta roi hona bat zendirana, hola, John Celestinon letrake bai, hola, politero bitu zait, ez dakit, da kantu bat, roi hona bat zendirana.
0: Bai, ze hori da, John Howell, Reverend John Howell, esan duzu zer horrek norten.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Jende asko keztak edako, jende asko keztak edako, goitizen desberdinak ibiltzen dituela Celestino jaunak, eta
1: hori dago. Bai, iruñeko, ozea, errege kriu, eko jentearen kantua da, nikuset.
0: Bueno, hau da, ikusten ari garen da begita, errege fiberrekoak ekarri gu punk kantu bat. Eta orain, hemen, elektronikakoak ekarri digu reggae kantu bat. Hemen nazten direla kontuak. Sateliteaken, bueno, sateliteaken egia da, denetarik entzuten dugula. Ez dakit, aurten gorako baute duzun leitmotifik edo besterik gabe, segiko dugun berrikuntzen munduan batez ere.
1: Bueno, bai, beti ere linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez de musika jartzen zietzen daiz, eta beti ere, ba hori, berritasunak. Egia da, nizdein kere rekuperatzen dugula hola kontuzarren bat, eta da, baina orokorrean, hori, berritasunak izan hori da nagusi beti bezala. Baina egia da, zuk esaten zu moduan, ezakit ja adina o demoreniko purua den edo, baina pixkarak ere bai, gehoztak egia urruntzen gara holako redizioa raroekin, edo zigilloek atratik duzten referentzia ez horren elektronikoetara jotzen dugula asko, adibidez, demoreniko lehen saioa, da oso... oso chill, oso ambient, oso folkia, ezakit, pixka bat, aurreko denbora ditan ere ikusten tendentzia hori zantela, eta pixka, suposatu tendentzia joera hori izako dela.
0: Begira, autobombo pixka bat egiteko ere aprobetsa ezazu, zuk ere lana atera duzulako, duela ez asko?
1: Bai, bai, abuztu, bueno, ez barezu, ikaina bukaeran ekadatu nuen dizo berria, eta bueno, aurkezpen paraten ditugu, egia zen pozik, hola, jentearen feedbackarekin eta pozik, bandarekin ere nire zuzenekotan, baditugu data pare barotuta, eta on jugo gara gira horretzen, baina gira hori, xua beha, bai, iraiari pixkareka martxartzen, eta azturte berriari bai.
0: Ez oikoa delako normalean ekaina bukaeran disko bat plazaratze Euskal Herrian, hori bueno, ere.
1: Gu betia kontra korrienteik.
0: Korronten, eda horka pozik. Bueno, ostegunetan barkatu, larun batetan, gaueko amaiketan bai. Izango da saio berria, eta honeko lehendabiziko esan duzu bezala emitituta, indartxu pentsatzen dutaz. Zure bizitzak usten dizun neurrian, zazuek ere proiektu handiagoak ere baitu, zue esku artean nola baita esaterren.
1: Bueno, bai, baina egia da irratia beti laguntza izura bai, nola baita konektatuta egoten musika munduari ez, eta musika egiten diren berritasunei, eta behartzen zizu pixka bat hor, gainean egotera torrun. Nik horregatik bai, gustora egiten duen lanbada, Osa, egia da, dedikatzea astean hor, ordutxo batzuk musika berria entzuteari, beri da ere bai inspiratzaia beste proiektu batzutarako, eta nik uste, gustora egiten duen lanbadela, irratikoa.
0: Begira, ba, sateliteak esan dugu bezala, beste urte betez izango da gurekin, larun batetan amaiketan, eta Telmo Trenor, nik zuri laster batean itzordu bat eskatuko dizut, diskoaren inguruan hitz egiteko era.
1: Preserik ez dugu.
0: Eskerrik asko.
1: Vale, zuei.
0: Gerarte. Eskua altxatzen ari zen, itzordua berak ere nahi zuela esanaz, bai, Ritxi, ben, gauzak, kontatu egiten dire, eskua altxataz direnelako, zuk ere nahi duzula Telmo Trenorrekin itzorduren
2: bai, bat. Bai, eta John Celestinorekin ere bai, itzegin dut, eta, bueno, ez dakit, Telmorekin ez dut itzegin oraindik, baina deituko dut egun batean, ez daukat bere telefono zenbake, baina lortuko dut.
0: Zuk, Reverend John Howell bezala zautzen zenuen?
2: Bai.
0: John Celestino?
2: Bai, esan diate entzuna neukan, baina bai, bere ez izenak asko dira, ugaria dira.
0: Baina hemen nola diren kontuak, urteko lehen dabiziko elkarrizketa musikarian, astazken honetan, John Celestine izango dugula, Broken Brother Brass Bandek diskoa dela berri duelako, gegarren urte urrenekoa, eta niri hau ez zidan kontatu, ark. Ze, Johnek egiten dituen bat gauza, aktarekin ere badu musika talde bat, hori HZ-etan deskurtu genuen, bazu dela lako gypsy talde bat, gypsy jazz, Gypsy Swing talde bat. Begira zenbat gauze entzun ditugun, Ritxi. Euskal Herrian denetarik egiten dela argi dago, baina estilo batzuk, ez? Erregearenak edo punkarenak edo baina estilo batzuk ez direnak joaten.
2: Eta ez dira joango, nahiz eta jendeak esan horre hijoparen inguruko trap eta inguru horrek dena bere gainera beste guztiak estaliko dituela eta bar, baina ez dut uste, hau da, roka kor segituko du, roka esaten dudanean, rokaren familia guztia, regeak eta abar eta bar.
0: Begira, hau da, gitarrak ez dira desagertu, no?
2: Ez dut uste.
0: Gitarra gabe musiko ulertzea, ez delako, erraza, kontuak nola giren, begira, hau, benetan diot, ez egitzu kontzientziak eragin didan, ez? Ze, karo, gitarren saio bat ere badugu, gaur egungo gitarren saioarena, Iskander Fernandezek egiten dara, zuk Iskander aspalditik ezagutzen duzu gainera.
2: Bai.
0: Begira, elkarrekin, lankide izatera iritsi zineten? Ez. Ez, baina elkarren artean harremana bai, noski.
2: Bai,
0: bai ze, bueno, Iskandarrek kazetari lanetan hasi zuen bere bilbidak araian el tubo nigu lezen, gero garako etxonetako kazetari ere bai. Elkartu gintuen pandemiak nola baitere, musikarian aritu eta gaur egon, ba, bere saioa, orain entzute saioa, iaz hasi zuen, no? Ba, badu, larumatetan postetan izango den saioa, eta gaur lanean bada ere, bueno, etorri zaigu. Audio bidez, Iskander Fernandez.
3: Arratsaldeon Iker eta arratsaldeon musikariako entzulegoari. Niretzat oso berezia da, hemen berriro egotea musikarian, naiz eta segundo edo minutu gutxi batzuetarako izan, 2020an hemen hasi nintzen, Ikerren eskutik, naiz irratian, nire bidea, eta hiru denboraldietan zehar, ia konturatu gabe, gaur egungo orain entzuten zaioren oinarriak ezarri nituen. Beraz, niretzat hemen egotea, etzean egotea bezalakoa da. Joan den larun batean abiatu zen orain entzuten zaioren bigarren denboraldia, horrela gertatzen dira gauzak, hainbat urte irrati zaio bat egiteko aukerarekin amesten ematen dituzu, eta bapatean zaioaren bigarren urtea hasten da. Eta agian hori izan daiteke, orain entzuten zaioaren berritasunik handiena, bigarren denboraldiaren estrenaldean gaudela, baina gogoratu azken finean, orain entzuten zaioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela, eta astero dozena bat kanta berri ekartzen dizkizuela. Beraz, astero gauza berriak eskaintzen dituen zaio da gara. Badakizue, gure bidea gaur egungo folk garbienetik black metal italianaino, doan guzti horretaz elikatzen dela, tartean rocka, india, punka, amerikana, hardcorea, metala eta beste hainbat estilo daude. Gure nahia ikasturtean zehar elkarrizketak egitea eta saioa estudiotik ateratzea da, disko dendetara edo entzego lokaletara eramateko. Baina horretarako ordea, oraindik prestakuntza tekniko pizka bat gehiago behar dugu, beraz ikusten goazen, barkatu, ikasten goazen, einean egingo ditugun gauzak izango dira. Eta bukatzeko, udan zehar, nire buruan bueltaka ibili den kantu bat aurkeztea eskatu dira zuiker, Batira, Louthe, Mason, Pilot Grohl, Widow Speak, Iante, eta Esparta, eta barkatu, eta Phoebe Bridgersen abestiak izan ditut buruan azken hilabeteotan, baina gaur Esparta taldearen Krater jartzea eskatuko dizut, Esparta The Driving talde mitikoaren errautzetatik sortutako taldea da, eta zaila egiten zait azaltzea zerraetik, baina kanta hau bereziki unkigarria soltatu zait. Gogoratu, larun batetan, arratzaldeko postetan, naiz irratea sintonizatzera gonbidatzen zaituztet. Ordu horretan, gaur egungo gitarren etzeko ateak ordu bete zabaltzen ditugulako, eta ordu horretan entzuterik ez baduzuela ze. Astelenerako nahi eran entzuteko aukera izango duzuelako gure webgunean. Bezarkada bat Iker, bezarkada bat guztien.

0: Izkander Ritxi esan digu amesten egon zela ez dakizen bademoran irratsaio bat egiteko eta azkenan egin duela. Zuk zen bademora zen eraman buruan otea lili bezalako zerbait egiteko?
1: Berala buruatu zitzaidan, utzi nuen lana, sartu nintzen jubilazioan, jubilazioa kobratzen oindela urte bat, baina beste jubilazio mota bat, hau da, 180 euro kobratzen dian, eta hori bukatu zitzaidan. Ba, ja, lanak utzi nituenean esan nuen, zerbait egingo dut. Eta egun batean, piztu zitzaidan argia, jo nuen ba, zaren gana, nola da, Maiteren gana, luzatu nion proposamena eta aurrera.
0: Eta, engantzatzen du?
1: Nola?
0: Engantzatzen du, kateatzen du irratiak.
1: Niretzat plazera da, izugarria, entzutea, musikariak entzutea, musikariak, musikarien hanka sartza, musikariak ikusten ditudanean hankak sartuta ur sakonetan. Eta hori plazera da, ze horrela ez ditut ikusten, ez ditut ikusi, hogeita hamar urtetan, ez? Eta ez da zorroztasuna edo estuasunean sartzea, baizik eta ikustea benetan nolakoa den pertsona bat, nolakoa den musikaria, musikatik aparte.
0: Begira. Bueno, musika esan duzu zu ibilizarela asko komunikabideekin lanean. Guk komunikabideen artean ere hitz egiten dugu maiz. Eta begira, guk horrengo elkarlan bat badugu Zarata Mondo Sonoro eta Naiz Irratiaren artean, ba, batzuk besteekin egiten dugulako kolaboratu. Kasuanetan Iker Barbaraz ari naiz. Iker Barbarak astero egingo digulako tartea esan dugu ez, lehen Itxaso Leon eta Iraia Kamra izan ditugu, hirugarren kolaboratzaile finkoa azken urteotan Iker Barbara ari da izaten, eta Iker Barbarak ere audio bat luzatu digu gaurko honetarako.
2: Kaixo musikaria zaleak, zer moduz, hemen Iker Barbara, Zarataren arduraduna. Demorali berri azteko irrikitan nago, zazpigarren izango da, izugarria, badirudi urte oso gutxi pasatu direla, baina ja, zazpigarrena, jo, ilusioa handia egiten dit, beste bat, demorali berri bat astera. Eta bor, Ikerrekin astero ba, gure tartetxoan ba, euskal esenan ba, publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko. Edozein estilokoa, bitxikeriak, gauza potenteak, sorpresak, talde berriak, talde veteranoak. Ba, ba hori, horri buruz eta gauza askori buruz beti bezala, asko enroiatzen gara. Ba, hori, errikitan berriro bueltatzeko. Eta, bueno, ba, utziko dizuet abesti bat, nire proposamen bat, bueno, guztiok bezala, ba, udan zehar gauza asko entzun ditut, jaialdiak, etxean, ondartxan, lendian, edonon, musika entzuten ez, kontzertuetan, nola ez, eta, bueno, nire proposamena da, baitare, gonaiz, udan zehar musika entzuten, talde berrien musika asko entzuten, ze, bueno, badakizue, baitare, daudela hortik, musika lehiaketa asko, ba, talde berri bat oso interesgarria dena, aurkeztuko dizuet, zilkat dena, irukotea, musikarian ere entzun uste dut, seguro, entzun dugula, eta zilkat da bilboko irukote bat, eta, bueno, bere debuta epe batekoa izan, batekin egin dute, A Sip of Joy deitzen da, eta, bueno, lau, bosa bestiko epe hori, eta nik aurkezten dizuen abestia, Sip of Joy deitzen da, EPA bezala, eta bueno, eta horrelako taldeak eta musika urtean zehar berriro denbroa berri honetan entzungo dugu, bale? Venga, besarka ondia, venga.

0: Itxi, esan izut hasieran galdetuko nizula Beroneri buruz. Berone, nondik iristen zaizu zuri?
1: Niri e-mail bat iritsi zitzaidan, klikatu nuen, YouTubeko bideo bat, ikusi nuen, esan nuen, talde polita, ikusgarria, basuaren errimoak izugarria ziren, eta argazki ikusi nuen, ez nuen inor ezagutzen, banekien datu bat, bizkaiterrak Gernika ingurukoak izan
0: zituzkela. Para errakekoak, ez?
1: Ez nekien, momentu horretan, eta berala bidali nion mezu bat Instagrametik, eta erantzun zidan Landerregiak. Zen, Lander, zer? Eta ez, Berone taldean nago, Landerregia dago lehen egon zen Dientes de Luna taldean, eta...
0: Abai, aiba,
1: eta hortik sortu zen. Eta,
0: Dientes de Lunaren komunikazioa zuk eraman izan duzu.
1: Bai, bai, eta harrituta geratu nintzen, proposamen polita delako, etzaia da uste dut dela kantuaren izenburua, eta letra oso eraginkorra dute, sakona eta oso zirikatzailea, zorrotza ere bai, eta zen, bueno, eta gainera gonbidatuta dago Lander urrengo astetan etorriko da, eta horretik aukeratu nuen, ba, ikusi nuelako, balako batean etorri zitzaidalako web.
0: Baina, esan duzu, emailera iristi zaizula YouTubeko esteka bat. Zer da, musikariek oraindik ere Richie Aizpururi bidaltzen dizkiotela kantuak?
1: Ja, pixkat astuan nago, eta nik hori utzi nahi dut aparte.
0: Zuk nondik bidaltzen dituzu?
1: Etortzen zaizkit, baina gaur egun nahiago dut ni beraien gana joan.
0: Eta horretako Instagram erabiltzen duzu edo beste plataformaren bat, edo nola egiten duzu? Edo oraindik kontzertuetara badaki dalako ikusi zaitut baten batean espiren den lanetan.
1: Bai, beti, baina ez nahi oso jaioa, ez ordu bat zutik egotean nirezat tortura.
0: Egiari zor, ikusi zintu danean, hiru lau kanta egin eta martxa egin zen.
1: Bai, normalki... nire musika entzuteko proposamena edo aukera edo ideia ez dut esango arraroa denik, jende bat agian mindu daiteke, baina hiru, lau, bosta besti entzunda ni bete egiten naiz, betekadak ez ditut maite, eta badakit zer etorriko den gutxi gora bera, orduan bost kantu ondo entzunda nahiago dut urrengo baterako utzi denbora, eta jende batentzat lehen kantuak erabakitzen dituen ere bost minututan erabakitzen dituen zingelak.
0: Esan daiteke algoritmo ibiltari bat zarela?
1: Ez, baina bi minututan entzun dezaket disko oso bat eta hortik atera single bat berehala.
0: Horregatik diot, kasi-kasi, ez gaur egun algoritmari gehiago kostatuko zaio hori aukeratzen zuri baino.
1: Baina ez dakit musika ez du jotzen, ez dakit zertxo ere, baina antzeman behar diot zer, jendeak zer eskatuko duen, ze nola atxekituko zaion gutxi gora bera, eta asmatzea da, batzutan asmatu diot eta bestatutan ez, noski.
0: Hori da, beti ezin delako asmatu. Bueno, ba... azken kantu bat entzuna zutzuko ditugu entzuleak, Richie, mila esker gurekin izaterren, esan dakoa, zure kasuan ostegunetan zazpietan, hoteli lirekin hemen izango zaitugu, eta entzule, musikariak gauean itzuliko da gaueko hamarretan, Katalinetan Nenufarraken kantu batekin utziko zaituztegu, hau ere, etxe honetatik pasatakoa, Sara Iriarte baitugu abesten bertan, eta diskoa irailan dakarte okera espaldiman naiz, beren kantu berrienarekin bagoaz, gaueko hamarrak arte entzule, mila esker, horregote arren, ondiz Aio!

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin. Musicaria.
2: Andrea Bidarte doinuekin hasiko gara. Ama Eskualerria izeneko kantuarekin. Bueno, Perito Lertxundiri ikasi zion abesti hau Andrea Bidart. Kaliforniarra baita. Sortzez naiz eta euskal jatorria duen, baztan inguruan eta badu jatorririk Andrea Bidartek. Eta Noka taldearekin aritzaz gainera, bakarka ere egiten ditu bere lanak. Hau, tartean, Ama Eskualerria, Andrea Bidart.

0: Muchas gracias, Andrea Bidarten, doinuak. Urrengo erriz, garazi esna hola da. Ez gaude hemen, izeneko kantua da, bere bigarren aurrera pena. Diskoa iraila honetan dakar. Eta kontzertu sorta zabala ere aurkeztu du, baten eta bestean izango da, nez eta Victor Eugeniaren kluba aretoan izango den, zera, lehen da biziko aurkezpen kontzertua. Oficiala, no la vida, ¿eh? Bueno, va, oye, estando con mesa la veré. Vigarra una bestia, ¿sabes de men? Gracias, Naola.
1: Gracias, Naola.

0: Das nice Pusputzen.
1: Das nice. Nice Pusputzen.
0: Es geht der Himmel.
2: Scuba koitzen bi lavana.
3: Hortxe ba, garaxe zan olaren dañuak. Hau berez ondamu da. Stone cold. Bueno, ba, hip hop dañuak. Gero behiago ere izango ditugu, eh? Hori aurratzen dizuegu. Baina ondamuren dañuak ekarren egin dituen. Horentxe eskurritu ditugu lako eraztune izan zen aurrenako daula urrunetik ikusi genuena. Eta horrein Stone Cold deituriko hau. Check boys ekin batera egineko kanta.

Trigger disko berria ateratzear, Felix Buffen bakarkako proiektua. Eta hause da, ez dagutu nabestia, Breve e Indoloro. Rudiger esan dugun moduan, laster izango dugu disko berriarekin. Bueno, festivalen ere arituko da aste honetan, hori ere esan behar dugu. Uso Popen eskutik etorriko da Love is a Miskel diskoaren osteko lan hau. Diskoaren osteko ez disko hau, esan egin nuen. Irailaren 18an Atabalen izango da lako entzunaldi bat, edo zuzeneko bat. Eta hau ez da lakoak entzengo dira. Breve Indoloro, esan dugu.

Bueno, rock doinuak entzuko ditugu segidan. Hauek horrelaxea orkestan dute beren burua. Rock Ugerra, bezka, rock ugerdo, made in Baldatxika, esaten dute. Bueno, Berango Foru eta Gernikako kideak dira, Estonerra, Estonerko ipestu eta kirastuna, ez, hori esaten dute. Hardcore pixka batekin ere bai. Lehen da biziko EPA kaleratu dute, Berone deitzen dira. Lehen ere entzun ditu gortik. Baina, bueno, kantu hau ekarri negen noen. Inferno R, Berone taldearen.

infernua R beronaren diskoa, disko horretatik atera dugun abestia zenuten homonimoa, infernua R. Hau berriz, odolkiak ordainetan dira, eta odolkiak ordainetan taldeak ere, diskoa plazaratu du. Gure templu galduak deitzen da beren lanik berriena, eta hau, amodio eta gugakanta da. Odolkiak ordainetan taldearena.

Hortxe, odolkiak ordein eta tafainarrak. Haue berriz, pinpilin pusiz dira. Iurria bukeran atarako eta beren hirugarren lana, eta lehendabiziko singela, hau, no te olvidas de mi, urtsi izarrekin grabatua.

elkarketa bat. Leizeak eta leiotikan. Bueno, bi belaunaldi elkarrekin. Ni gabe idatzia kantu honetan.

Aretxabaletara ingo du saldo Nafarroatik, bagoaz, Orei taldearen bila, disko homonimoa, Idoia Sánchez Andoni, La Puerta, Iker Martínez de Aguirre, eta Jon Ander Alberdik atera duten lanean, bueno, ostiralen atera zuten diskoa, Aretxabaletako kuartelean ondutako lana, ondo bidean aste honetan hemen izango ditugu gainera, zeretan ez, burro maztelenean okorazpanez. Azkarregi, Orei taldearen kantua.

Urnia taldera egingo dugu salto, Mirail taldea. Bueno, ba, lan berriarekin da, oraingo honetan, bidea nahiago izeneko lan batekin. Kantu batzuk azkarragoak, besteak lasaixagoak, poperoagoak, rockeroagoak. Guk abiadura aukeratu hemen, Bibala izeneko bestian.

Borla taldea. Hau ekere kantu berriarekin. Nire eguna laitu izeneko kantuarekin datoz, zaki gulanan ez datorren ordea. Martin Zirizeta kompainian, irinetik.

taldea. Poprok eta esperimentazioa jorratzen dituen euskal musikoa proiektu berri horietako bat. Ekainan ezagun dugu genuen aurrerapen kantua. Eta gainera, eskarmentu handiko sei musikari dago tartean, eh? Iratxe Perez da nolabait ere guztiak idatzen duena. Txularia joderren ahotxe eta gitarra moduan ezagutu genuena. Baina sartu dira Jon Gago, Jon Ugarrekoa, baita Ugarren aritzen zen Ander Uribarri Orsin eta Jari Guaien ere biltzen zena. Cecilia Ben eta Vulcaniza taldetako Jon Ibarretxe. SSS edo Tarisko taldetako Kike Heredero eta Lorene Kane Bilela Beitia, Belako edo Martela Sorte proiektutan ikusi duguna besteak bestea. Super talde bat? Bai, esan dezakegu baietz. Beire, katu beltza.

Estilo zaldatzera goaz Getariara bidet proiektuarekin. Sinpunka edo shiri ekpunk egiten omen do. Eta kilometro zero arrautza proiektu bezala definitzen du guztia. Graka kolektiboaren baitan lendabiziko diskoa atera dute Not Into Your Shit izenekoa. Eta hau Cold Plunge deitzen da.

Proiektu berri hauetako bat. Igarizor informaziorik ez duguna, Marcelino deitzen dela. Eta berriro taupadak izeneko kantua publikatu duela. Horraino, dakiguna, musik estilo, bueno, elektroniko urbano desaten den hau, ez? Da. Eta izarozkoa dela, horraino dakigu, nafarra dela.

0: El ICE eta Jody MG. Bueno, ba, hauek ere ezagutu ditugu horrela, eta ez dakigu gauza gehiagi egiari zor.
1: La luna te envidia porque la baba solo pate.
0: Bueno, topatu ditugula eta hause dela, zutani beren kantuetako bat, aurkeztu duten kantuetako bat, eta hori ekarri nahi izan dugu.

Berasain darrak hauek, bilen guzu, Iñaki eta dei, Elisei jodi. Ta hau, azkena, Messi Lecrep. Holako, bueno, sesio berezio batzuk edo, kantu berezio batzuk aurkeztuko ditu. Lehen da biziko hau, Juan Moneo versus El Torta. Antxarrak ama Messi Lecrep ekin bauaz, da izan nahi jo? Ez dau ezer usue, poeta bat baino gehiago dauket barrun pesoa. Gora dijoaz adina eta pixua, ez deterosiko sekula martxa ontan mirakon txan pixua.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, musika beltz eta elektronikoarekin jardungo gara. Dub Step eta UK Garage doinuekin, eta bueno, ekoizlari nahiko bereziak izango ditu gaurko honetan. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera sartu zaitezkete ere bai podcastak jarraitzeko, eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera Naiz irratiko FM-ean entzun gaitzakezue astero, eta baita ere streamingaren bitartez munduko edozein txokotik astelehenero. Eta aste honetan bass musika izango da nagusia. Dub Step eta UK Garage, drum and bass eta horrelako estiloekin beti kudeatu eginda, breakbeata eta horrelako gauzak ere bai, trapa ere bai, hortzen dago, bakizue, bueno, basu elektroniko guzti hauek sintetizagailuekin egiten direla, baita ere programa digitalekin, bueno, Fruity Loops edo FL Studio bezalako softwareak ere bai erabiltzen dira, Ableton eta horrelako gauzak, Logic, bueno, ezagutzen duzue gutxi gora era, nola doan guzti hau, eta gero badaude aparatuak, bueno, samplerrak eta sintetizagailuak direnak, gaur egun, bueno, Akai MPC-a oso famatua da, workstation bat izateagatik, eta baita ere sintetizagailuak workstationak direnak ere bai, horrelako gauzak egiteko kapazak dira, honelako doinuak diseinatzeko edo sortzeko kapazitatea dute. Eta bueno, gero ja, hemen imaginazioa bakoitzarena izaten da soinu horiek sortzeko momentuan. Adibidez, honelako soinuak sortzea, gero musika egiteko eta abesti bat sortzeko, nahiko interesgarria eta kuriosoa da.

Dena den, gaur egun inteligentzia artifiziala ere bai erabiltzen da asko, eta gaurko honetan izango dugun tracklista hibridoa izango da. Azken finean, bueno, gizakiak erabiltzen duen inteligentzia artifizial hau baita ere egongo da tracklist hauetan. Badira DJak erabiltzen dituztenak inteligentzia artifizial hauek, eta bueno, baita ere modu tradizionalean komposatzen dutenak. Gaurko honetan, bueno, referentzi interesgarriak izango ditu, Badkamean aurki itzazkezue guztiak, eta bueno, tracklist interesgarri hau, ba, inteligentzia artifizialarekin egindako abestiak dira, inteligentzia artifizial hau baita ere artista modura aurkezten da, baina atzean ekoizle bat dago, DJ bat, pertsona bat. Beraz, ba, bueno, gaurko honetan, nahiko saio berezia daukagu musika aldetik. Dena den, musikalki esan da, ez da hain ezberdina entzuten dugunarekin bat.

eta tracklistarekin azteko modua dugu gaurko honetan. Introspect Detroit aldetikan datorren proiektu bat dugu, baina California aldetikan datorren DJ baten eskutik. Introspect ere bai izena du. Eta bueno, bere proiektu digitala berria, inteligentzia artifizialarekin doa, oinarritua, eta bueno, Perhaps izeneko abestia eskaintzen gaitu berrikuntza modura, baina bere album berria ID albuna aurkezten gaitu Unreleased Recordsen eskutik. Bueno, hemen bere zigilua daukagu nagusi, eta bueno, ez da zigilu tipikoa. Ez, hau guztia inteligentzia artifiziala da, eta bere proiektu osoa zigilu eta artista baten artean doa. Gero Jonesta Tearbase, hau artista benetakoa dugu. Reni Herbirekin etortzen zaigu aste honetan berrikuntza modura. Gero Karre Estatik eskaintzen gaitu bere abesti berria, album hau lengu urtean atera zuen. Gero Mia Coden Movements, gero baita ere Inviti Fantasy Dab, hau inteligentzia artifizial bat da, eta ekoizlaria musikari nahiko ez ezaguna egia esan. Gero Linda Low entzungo dugu, baita ere nahiko proiektu hibridoa dugu. Linda artista gizakikoa dugu, eta lo inteligentzia artifiziala da, beraz pixka bat sarkasmo modura erabiltzen du izen hau, eta Japonia aldetik handatorrena dugu. Gero Big Kani, hau nahiko ezaguna gizakia. Axley Ashwan eta Scream entzungo ditugu. Bueno, beste guztiak, ba bueno, adibidez Introspecten abesti interesgarriak izango ditugu Linda Lorekin, ID diskaren aldetik handatorren ba bueno, abesti eta referentzi batzuk jarrituko ditugu, eta bueno, gaurko honetan inteligentzia artifiziala Introspecten eskutik handator, beraz, bueno, honelako bitxikeriak disfrutatuko ditugu, nahiko instrumentalak, soinuak, ritmoak, nahiko erritmo biziak izango ditugu ere bai, gero geldialdiak ere bai, eta bueno, honelako atmosferak sortzen dira noiz behinka, beraz, denetik entzungo dugu, nahiko instrumentala, ambientala, ahotsu batzuk izango dira ere bai, dena den nagusiki instrumentala. Gaurko honetan, bass musika, dubstep eta UK garage estiloetan.

Eta gure aldetikan hauxe da guztia, urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago izango dugu, bitxikeriak beti etortzen zaizkigu eta iristen zaizkigu, gaurko honetan inteligentzia artifizialaren berrikuntzak ditugu, baita ere gizakiak diren musikariak, eta baita ere gizaki horiek inteligentzia artifizialarekin beraien lanak aurkezten dutenak. Lan berriak,

0: aurrekoan deitu diazu buruan dia.
1: Ah,
0: bai. Gauza da, darra jotzea, eta ez da buruan dia. Ez que gainanik ez du buruan dia, nik dela ia, moztu bar dudala.
1: Eta ia, kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konto berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende... Desberdina, ba, biokimikako bitxu, doktorau batek hartzea guaiango zalurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendila asterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: o sea, modan dao.
2: Ba,
1: jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da, hola, kiston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixka, bai.
2: Beti trail esatet eta euskeraz, itz bat hasmau erkenuk, eh? Trail running estana.
0: Euskitze. Eta trail, zer da trail?
2: Trail running, mendilan korrika, mendikorreka.
1: Trail,
2: bai. Mendikorreka.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
1: Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahieran, irratia.naiz.com.